0: начебто учора був ще грудень.
1: Це не круто.
0: Ці думки про тебе, це отрута.
1: Отрута.
2: Радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Тергачі слухають радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур-Сміліна. Слухайте радіо Накипіло.

Смит в вікнах метро. Крилами б'ється в серці тепло. Навколо минають дні і роки. Що далі, я знаю.

0: Україні 5 ранку.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: прогрес. Привіт слухачам радіо Накипіло. З вами гурт Творчі.
1: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: один не знайти.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

0: звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Україні 6 ранку. П'ятого березня 2022 року на площі Свободи у Херсоні зібралися тисячі людей. Попри те, що окупанти відкривали попереджувальний вогонь, містяни продовжували співати гімн України та скандувати «Херсон – це Україна». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Так звучить радіо «Накипіло».
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інший дотик і не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

0: Звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще

відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Дергачі слухають радіо Накипіло.

0: Письма ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Російський БПЛА уночі вдарив по Харкову. В Україні тривають акції проти відставки Федорова. Український сумоїст виборов кубок імператора в Японії. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Цієї ночі влучання безпілотника типу «Молнія» зафіксували у фасад будівлі, що не експлуатується у Слобідському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. На місці працювали профільні служби, інформації щодо постраждалих не надходило. Нагадаю, що учора вранці російські війська також били по Слобідському району. Одна жінка загинула, постраждав її 10-річний син. Надвечір кількість постраждалих загалом збільшилася до 16 людей. За попередніми даними, російська армія застосувала малогабаритну ракету «Бандероль».
2: Харків.
1: У Харкові 11-й день поспіль тривають акції протесту проти звільнення Михайла Федорова. Напередодні на Майдані Свободи зібралися близько 180 людей, вимагаючи відновити на посаді очільника Міністерства оборони. Учасники мітингу зазначають, що вважають Михайла Федорова ефективним міністром і вказують на відсутність офіційних роз'яснень щодо причин його відставки. Окрім вимоги повернути Федорова на посаду, люди закликають владу до прозорості в кадрових рішеннях та комунікації із суспільством. Вони зазначають, що в умовах війни країна не може залишитися без повноцінного керівництва у сфері оборони. Організатори та учасники наголошують, що акції є безстроковими і триватимуть доти, доки влада не виконає їхніх вимог. Український сумоїст Данило Явгусишин втретє у своїй кар'єрі виборов кубок імператора в Японії. Уродженець Вінниці, який виступає у професійному сумо під ім'ям Аонішики, став переможцем престижного турніру в Нагої. У вирішальній сутичці український сумоїст поступався суперникові, через що одразу троє борців завершили основні змагання з однаковим результатом. Долю головного трофея вирішували в додаткових поєдинках, де Данило здолав двох суперників з Японії та Монголії. Окрім кубка імператора, ця перемога дозволила українському спортсменові повернути собі ранг озекі, другий за значенням у професійному сумо, який він раніше втратив через травму та вимушену паузу в змаганнях.
2: Погода.
1: У Харкові та області сьогодні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. У понеділок, 27 липня, у місті та районі буде сухо, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Вітер західної чверті від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря в день у Харкові становитиме від 27 до 29 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів вище нуля. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Алло, говорить Харків.
0: Говорить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Ранок у Харкові. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить Радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить Радіо Накипіло.
3: Oh,

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00. Loft Stage. Нова програма.
2: Припини тонити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: будинку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російський БПЛА уночі вдарив по Харкову. В Україні тривають акції проти відставки Федорова. Український сумоїст виборов кубок імператора в Японії. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Цієї ночі влучання безпілотника типу «Молнія» зафіксували у фасад будівлі, що не експлуатується у Слобідському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терхов. На місці працювали профільні служби, інформації щодо постраждалих не надходило. Нагадаю, що учора вранці російські війська також били по Слобідському району. Одна жінка загинула, постраждав її 10-річний син. Надвечір кількість постраждалих загалом збільшилася до 16 людей. За попередніми даними, російська армія застосувала малогабаритну ракету «Бандероль».
2: Харків.
1: У Харкові 11-й день поспіль тривають акції протесту проти звільнення Михайла Федорова. Напередодні на Майдані Свободи зібралися близько 180 людей, вимагаючи відновити на посаді очільника Міністерства оборони. Учасники мітингу зазначають, що вважають Михайла Федорова ефективним міністром і вказують на відсутність офіційних роз'яснень щодо причин його відставки. Окрім вимоги повернути Федорова на посаду, люди закликають владу до прозорості в кадрових рішеннях та комунікації із суспільством. Вони зазначають, що в умовах війни країна не може залишитися без повноцінного керівництва у сфері оборони. Організатори та учасники наголошують, що акції є безстроковими і триватимуть доти, доки влада не виконає їхніх вимог. Український сумоїст Данило Євгусишин утретє у своїй кар'єрі виборов кубок імператора в Японії. Уродженець Вінниці, який виступає у професійному сумо під ім'ям Аонішики, став переможцем престижного турніру в Нагої. У вирішальній сутичці український сумоїст поступався суперникові, через що одразу троє борців завершили основні змагання з однаковим результатом. Долю головного трофея вирішували в додаткових поєдинках, де Данило здолав двох суперників з Японії та Монголії. Окрім кубка імператора, ця перемога дозволила українському спортсменові повернути собі ранг озекі, другий за значенням у професійному сумо, який він раніше втратив через травму та вимушену паузу в змаганнях.
2: Погода.
1: У Харкові та області сьогодні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. У понеділок, 27 липня, у місті та районі буде сухо, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Вітер західної чверті від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря в день у Харкові становитиме від 27 до 29 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів вище нуля. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак One.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Нова музика на радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Уночі окупанти вдарили по Ізюму. Безпілотники атакували Білгородську та Ростовську області РФ. В Україні відзначаються День медичного працівника. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Внаслідок чергових російських обстрілів Харківщини одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. За даними очільника облвійської адміністрації Олега Синігубова та міського голови Ігоря Терехова, у Харкові під ударами опинилися Шевченківський та Слобідський райони. У Шевченківському районі тяжко поранено 43-річного водія хлібовоза. У Слобідському районі загинула 40-річна переселенка з Куп'янська. Поранень зазнали її 10-річний син і 51-річний чоловік, а ще 14 людей дістали гострої реакції на стрес. Крім того, учора ввечері окупанти завдали авіаудару по Ізюму, де поранено 60-річного чоловіка. Дві жінки зазнали гострого стресу. Пошкоджено АЗС, приватний будинок і 40 гаражів, а рятувальники ліквідували пожежу на площі 500 квадратних метрів. Атакували росіяни й Лозову, де через удар безпілотника зайнявся будинок, а також Золочівську та інші громади області. Також у Золочеві 22-річний чоловік зазнав поранень через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом. Уночі безпілотники атакували Білгородську та Ростовську області Росії. В останній, ймовірно, ціллю був місцевий морський порт. Ростовський морський торговельний порт, за інформацією самого підприємства, є універсальним перенавантажувальним комплексом. Він є морським, незважаючи на розташування на річці Дон, оскільки входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство. Порт приймає судна під іноземними прапорами, здійснює відкриття та закриття державного кордону для міжнародних суден. Порту виконуються рейси до країн Чорноморського та Середземноморського басейнів. Сьогодні, 27 липня, в Україні відзначають День медичного працівника. Своє професійне свято медики відзначають у нову дату. Раніше, ще за радянською традицією, День медпрацівника припадав на третю неділю червня. Однак у 23-му році президент підписав указ про перенесення дати на 27 липня. З нагоди свята глава держави відзначив державними нагородами фахівців галузі охорони здоров'я за їхній внесок у рятування життів під час воєнного стану. До списку нагороджених увійшли і 10 представників Харківщини. Один із них посмертно. Зокрема, орденами за заслуги та за мужність третього ступеня відзначили парамедиків та екстрених медичних техніків Куп'янського, Вовчанського та Балаклійського відділень екстреної меддопомоги. Окрім цього, керівниці Харківської міської клінічної лікарні номер 27 присвоїли звання «Заслужений лікар України». Дякуємо українським медикам за їхню звитяжну працю та щоденний порятунок життів.
2: Погода.
1: У Харкові та області сьогодні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. У понеділок, 27 липня, у місті та районі буде сухо, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Вітер західної чверті від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря в день у Харкові становитиме від 27 до 29 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів вище нуля. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак One.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Доброго ранку всім, хто слухає радіо Накипіло. Володимир Носков разом з вами до 11-ї години. І, звісно ж, я дуже радісно мені від того, що сьогодні святкують своє професійне свято медсестри, лікарі, санітарки, всі, хто нас лікує, реабілітує, хто нам допомагає долати різні складнощі, як фізичного, так і ментального здоров'я. Тож вас усіх із професійним святом. І теж будьте здорові, в безпеці будьте. Будь ласка, і дякуємо вам за те, що ви нас бережете. А, друзі, сьогодні будемо продовжувати говорити про наш захист, антидроновий захист. Виявляється, це стосується не тільки антидронових сіток або ППО, є ще й елементи пасивного захисту. До нього, окрім от сіток, ще й належать спеціальні мобільні модулі, потім ще, виявляється, є така бронеплівка. І є міста, які цим давно вже займаються, і це Запоріжжя. І, власне, ми сьогодні будемо дізнаватися про запорізький досвід, поки тут харківська влада говорить, що вони чекають фінансування від профільного міністерства, яке займається, опікується, власне, там будівництвом, відновленням і так далі, інфраструктурою, то у Запоріжжі влада пішла іншим шляхом, вони просто стали виділяти на це кошти. Давайте починати про це говорити.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: На тлі посилення загроз через КАБи та IPV-дрони у Харкові влада нарешті почала публічно говорити про встановлення перших антидронових сіток. Проте у обласній та міській владі, ну принаймні публічно, ні про фінансування, ні про підприємства, які б могли б цим зайнятися і, власне, це організовувати і це облаштовувати, не говорять. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Санігубов назвав вулиці у місті, де планують розгорнути перші антидронові сітки. Це Харківське шосе та Салтівське. Про це він сказав журналістам 21 липня. Утім, ні дати початку робіт немає, ні виконувача, ні грошей під ці роботи теж немає. Ну і ми пам'ятаємо розмову на тижні, що минув із начальником служби відновлення, яка, власне, займається ремонтом доріг, тут натягуванням сіток. Андрій Олексєєв у нас в ефірі сказав, що грошей немає, тому роботи призупинені. І підрядники не хочуть далі працювати, скажімо так, у борг. Давайте зараз послухаємо, що журналістам сказав 21 липня начальник обласної військової адміністрації Олег Санігубов.
6: Дивіться, ми відповідаємо за область, перш за все, так, і, звичайно, відповідаємо за обласний бюджет. Важка тут ситуація із фінансуванням, перш за все, ми маємо перекривати, звичайно, ті потреби, які ми наразі маємо. Значить, у нас є просідання бюджету, тому що дуже велика кількість підприємств релокується, у нас є падіння, звичайно, дохідної частини. Тому ми на це зважаємо в тому числі. Далі, звичайно, ми зверталися і будемо звертатися і до уряду, в тому числі, щоб отримати додаткове фінансування на антидроновий захист. Наразі у нас встановлюються антидронові сітки по області, однак ми маємо визначати пріоритет, враховуючи обмежений ресурс, пріоритет більш небезпечні ділянки наразі. Ще ні, у нас не було ще засідання Ради оборони. Нарада з представниками автозаправочних станцій цього бізнесу. Ми будемо з ними проговорювати певні заходи захисту, щоб це не була лише наша ініціатива, бо ми виступаємо перш за все партнерами і маємо віднайти той алгоритм роботи, який дозволить, скажімо так, більше захистити і тих людей, які працюють на АЗС, і, звичайно, тих людей, які обслуговуються на автозаправочних станціях. Мова буде йти і про модульні укриття на території АЗС, тому що людям ніде ховатися, да, під час повітряної тривоги, коли вони там перебувають. Антидронові сітки і інший комплекс, тобто захисту. Звичайно, що це не панацея, однак маємо посилювати пасивний захист точно. І далі вже за результатами цієї наради будемо виносити алгоритми захисту на Раду оборони.
5: Отже, очільник Харківської області Олег Санігубов відповідав журналістам на запитання журналістів, і ми чули навіть на фоні його голосу колег моїх, вони ставили запитання, вони якраз запитали про захист автозаправок, ну і про захист і фінансування, власне, взагалі робіт натягнення антидронових сіток. Ну, я що можу сказати? Тільки за останні кілька днів дронарі армії-агресора убили водія цивільної автівки у Київському районі та важко поранили водія хлібозаводу Кулініча, який розвозив хліб, це вже у Шевченківському районі. Харків щонайменше на 2 місяці відстає від Запоріжжя, де на початку червня депутати міської ради на позачерговій сесії затвердили рішення про виділення 8 мільйонів гривень на антидронові сітки та роботи. Уже на той час комунальні підприємства почали встановлювати антидроновий захист на трасах, кінцевих зупинках транспорту, навколо лікарень такі антидронові коридори у них з'явилися. Поки у Харкові вичікують запорізькі міські комунальники, власне, вже намагаються убезпечувати людей від кабів і FPV-дронів. Більше того, як мені мій гість, якого зараз я буду представляти, сказав, що натягують спеціальну плівку на вікна лікарень. І також йдеться про модульні захисні модулі, такі укриття бетонні. Ні, і а це вже буде за кошти міжнародних партнерів. Отже, зараз будемо дізнаватися про досвід Запоріжжя. До речі, це цікаво, влада сама до цього прийшла, чи теж громадськість на них якимось чином вплинула. Я представляю керівника Запорізького центру розслідувань Сергія Сидорова. Пане Сергію, доброго ранку.
7: Доброго ранку.
5: Пане Сергію, давайте, напевно, ви нам розкажіть, яких масштабів за цей, скільки це, трохи більше місяця, да, можемо ми сказати, таких активних, що називається, чи навіть більше, від міської влади і обласної влади щодо антидронового захисту Запоріжжя. Бо, ще, скажімо, менше, просто, можливо, хто знає про Запоріжжя, про їхню безпекову ситуацію, у них там ситуація дуже складна. FPV-дрони, каби буквально по кілька раз на день літають над містом і розбивають різні райони.
7: Да. Давайте, да. Я тось, скажімо так, трохи предісторії. Насправді так, до речі, мене добре чути?
5: Дуже добре, так.
7: А чудово, да. Тобто, насправді, тось, до нас стало вже долітати молнії до центра міста вже навесні. Коли потеплішало, і відповідно тось, батареї в молніях стали, тось, стало вистачати на більші дистанції, вони тось, почали досягати от саме вже до центру-центру. І це вже було неприємно. І відповідно тось, вимога тось, громади зробіть щонебудь, тось, прикрити тось, небо, розв'язки, вони лунали вже з квітня точно. Скажімо так, де укриття, де сітки, бо насправді ж сітками тось, вже почали ще з десь березня закривати тось, от, ну, околиці тось, ну, прифронтові громади. Тобто на правому березі, тось, де немає ворога, але який де, там де стає кабами і дронами там біленьке. Там, тобто, ну, напрямок Оріхова почали теж сіткою затягати. Тому люди бачать, що тобто, вже тобто, поза містом сітки вже є, а в самому місті немає. Ну і нарешті десь, да, от, десь там на, в середині червня це почали робити вже в самому місті, спочатку в південних районах. Як це саме фінансувалося, та, тобто, у вас, я бачу, дещо такий затик, тобто, саме з того, тобто, хто має відповідати в Харкові. Тобто, це було суто так директивно на наше тобто, КП ЛОАЖ, ті, хто роблять, ті, хто доглядає з дорогами дорожні ремонти. І Запоріжжя міське світло, ті, хто, тобто, ну, ті, хто займається ліхтарями, вуличним освітленням.
5: Ну, бо вони мають спеціальну техніку, вишки, та, і там
7: просто,
5: ще щось.
7: Так, їм просто сказали, що тобто, робіть сітки, робіть опори за ті от, бюджетні кошти, що вам виділяють для підтримання дорожньої мережі і мережі освітлення.
5: Давайте так, пане Сергію, ми продовжимо з вами говорити після того, як послухаємо Івана Федорова, це, власне, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, і він комплексно пояснює, у чому полягає цей захист.
8: Почали робити пасивний захист на території безпосередньо міста Запоріжжя. Що включає в себе пасивний захист? Великий комплексний план було прийнято на Раді оборони і доведено до всіх розпорядників коштів. Що він в себе включає? В першу чергу, це на основних логістичних магістралях будуть зроблені антидронові шляхи. Спочатку ми це почали робити в двох районах, безпосередньо Космічному та Шевченківському. Здебільшого в Південному мікрорайоні зараз ми робимо. І на території Космічного мікрорайону безпосередньо в'їзд з боку Оріхова зараз виконуються ці роботи. А друге – це встановлення укриттів безпосередньо бетонних, збільшення їх кількості. Ми вже досягли домовленості з нашими міжнародними партнерами про 30 укриттів, які будуть передаватись нам поступово вже з найближчих тижнів. Всього загалом ми бачимо, що нам потрібно 200. Ми розуміємо, що це досить великі кошти, тому що одне укриття коштує приблизно 1,5-2 мільйони гривень. Тому ми зараз намагаємося домовитись з міжнародними партнерами для того, щоб збільшити кількість таких укриттів, і поступово будемо їх встановлювати, і також комунальні служби будуть брати їх в обслуговування. Третя компонента – це безпосередня робота з нашими комунальними підприємствами, з нашими лікарнями, адміністративними закладами по укріпленню вікон, входів, шляхів доступу. Тож, наприклад, в лікарнях всі вікна будуть обклеєні бронеліфтою для того, щоб ми бачимо статистику, що після вибуху не стільки страждають від вибуху безпосередньо, скільки від уламків, які потім ранять наших мешканців. То всі вікна будуть заклеєні в лікарнях, в адміністративних будівлях. Також шляхи підходу та виходу з основних лікарень, адміністративних будівель також будуть облаштовані антидроновими сітками. Також вже ми розпочали монтаж антидронових сіток на наших мостових переходах. Це стосується Івантового мосту, це стосується і мосту Преображенського. І через декілька тижнів розпочнемо безпосередньо через дамбу Дніпро-ГЕС.
5: Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, розповів про цей комплекс антидронного захисту у Запоріжжі. А ми продовжуємо розмову із Сергієм Сидоровим, який очолює Запорізький центр розслідувань. Пане Сергію, Іван називав райони певні, ми просто не настільки, знаєте, розуміємося, скажімо так, на топографії Запоріжжя, розташування районів. Це він називав райони такі крайні до околиць міста, куди найбільше прилітає кабів і FPV-дронів. І от їх намагаються зараз закрити в першу чергу.
7: Їх вже закрили. Тобто їх вже закрили. Тобто, і знову ж таки, пан Федоров каже про мости. Моститися вже з іншого боку сильно на північ, далі від фронту, від лінії боєзіткнення, але справа в декількох кілометрах. І знову ж таки, тобто, ну, мости закривають насамперед, бо на мостах немає простору для маневру, коли там дрон, тобто, летить. Водіям немає куди звернути. Тому так, тобто, тому ці об'єкти в пріоритеті.
5: А скільки від Запоріжжя до лінії зіткнення, ну, власне кажучи, оця дистанція, звідки може запускати по Запоріжжю каби і FPV-хи?
7: Ну, скажімо, зараз, от, ну, боже мій, FPV, тобто, зараз запускають, ну, навіть не FPV, запускають молнію матку, на якій там 2, 3, 4 FPV, чи навіть запускають матку Шахеда. З якого скидають вже FPV, тобто, заходячи в місто, в міську зону. Інша справа, що, тобто, що потім насправді FPV губиться через те, що він втрачає, через радіогоризонт він втрачає зв'язок з оператором, і вже, тобто, скажімо так, от на рівні 2-3 поверху він, тобто, вже майже сліпий, і бачить, і в нього дуже погана картинка. І він вже, тобто, FPV російський вже от на таки б'є майже навпомацки, тобто в безпосередній близькості до цілі. Каби запускають взагалі там з великої відстані, кілометрів там з 80 під Токмаком. Тобто от ця от сушка російська, вона, тобто, виходить на пусковий це от от на пускову позицію, це взагалі глибоко в їх зоні окупації, це ще південніше за Мелітополь.
5: Ну, ви знаєте, пане Сергію, у нас тут, коли говорили про треба чи не треба натягувати сітки, міський голова спочатку говорив, треба закінчувати війну, буквально дослівно звучала його відповідь на запитання міського депутата про на це запитання. Далі він почав говорити, ми на постійному зв'язку із військовими, і, в принципі, ніхто не робив таких активних дій, які тільки займалася обласна військова адміністрація. І то на кільцевому, на кільцевій трасі, і вони весь час говорять, що це має бути за кошти міністерства відбуватися, і принаймні за кошти з місцевих кошторисів, там обласного, місцевого не йшлося. А тут ви мені вчора сказали, що більше того, окрім антидронових сіток, наклеюється броне, так? Називається броне плівка, так? Правильно я розумію? І в результаті яких це все набуло масштабів? Ну, щоб нам це зрозуміти, бо мені тут, знаєте, що розказують? А як ти собі уявляєш, що будуть антидроновою сіткою закривати лікарню чи якесь комунальне підприємство, яке критично важливе для міста?
7: Ну, зараз дивіться, тобто я вам зараз відповім. Тобто, зараз от саме відбувається, ну, вони вже йдуть і деякі там підписуються договори, саме на тобто, захист антидроновою сіткою вхідної групи. Це тобто, там от, ну, от, входу головного і там і деякого простору довкола нього, де зазвичай тусують пацієнти.
5: Угу. Так, не повністю і... будівлю так беруть, а вхідну тільки групу, так?
7: Так, вхідну групу, тобто, так. Да, тобто вхід і там, да, от.
5: Такий коридор роблять, можемо умовно, щоб уявити, так?
7: Так, да. Бо якщо, угу. Тобто, ну, якщо, скажімо так, реконструювати тобто, ситуацію, то саме от перед входом тобто, люди курять, тобто, сидять тобто, поранені військові, які перебувають в лікарні, і всі інші, тобто, хто там є. Тому то сюда, от це от це таке традиційне скупчення людей, щоб там не казали. Mm-hmm. Тому так, тобто тому от захищають насамперед от вхідну групу, ну, пішли вже дронові сітки. Щодо бронеплівки, ну насправді тобто, це стандартна опція. Досить вона вже тобто, півроку тому була поширена тобто, саме в приватному секторі. Бо я коли по є відновленню замовляв собі заміну вікон після прильоту в своїй квартирі в Запоріжжі, мені вже тоді одразу спитали, ви будете з бронеплівкою брати чи ні?
5: Ух ти, тобто можна одразу замовити собі так?
7: Ну, по є відновленню зараз так, от, ну, це вже було тось, в нас наприкінці того року. Як от в мене тось, в будинку був проліт і до сусідів, і в мене скло вибило.
5: Сергій, а ви не знаєте, можна її купити отак просто спочатку?
7: Так, можна, це епіцентр. Була на епіцентрі, ще купа інших торгових ну, будівельних маркетів.
5: І це теж дієвий захист. От ми чули Івана Федорова, він казав, що тримає просто ця плівка, уламки, якщо вже гатить, так. Ну, принаймні, не посіче обличчя, голову і там інші частини тіла, так?
7: Саме так, воно тобто, так і працює. Так. І тому, насправді, скажімо так, почали от саме масово замовляти бронеплівку. Десь там от теж з кінця, з початку липня, ми бачимо купу тендерів, тобто і структури, тобто там лікарні, там заклади обласного підпорядкування і міського підпорядкування. Всі зі своїх коштів пішли купувати. Тобто щодо от, да, плану тобто, пана Федорова, він казав, тобто, да, це в них такий от є от файний план заходів Ради оборони, він для службового користування, але ну, я його читав. Да, там є припис, що мають закритися бронеплівкою всі там органи державної влади, і ті, що з прямим підпорядкуванням Києва, в тому що там числі податкова, Мін'юст, пенсійний фонд. Там, типу, люди почали бідкатись, що в них немає грошей, їм центр затвердив бюджет на початку року, нічого не буде змінювати. Голова ОВА сказав, що тобто, люди. Пояснюйте, адвокатуйте, що, тобто, що, да, що це вас потім врятує від купи проблем. Ну і якось так.
5: Так, дивіться, ви мені перекинули матеріал Суспільного, це от якраз днями він вийшов, і я дивлюся, що, значить, відповідь, значить, що вже змонтовано понад 8,2 тисяч квадратних метрів антидронових сіток, наклеєно понад 7,6 тисяч квадратних метрів бронеплівки, 5 локацій уже повністю захищені антидроновими сітками, на 21 локації завершено наклеєння бронеплівок, про що ви говорите, так? І якраз вже ви мені зараз скажіть, вже розпочали встановлення бетонних захисних цих модулів, бо я так зрозумів зі слів Федорова, що їх хочуть розгорнути за кілька місяців, ну Суспільне пише навіть про вересень.
7: Насправді з укриттями з бетону найбільше зараз затик. Бо от саме от ці матеріали, там вони потребують сертифікацій, випробувань, якихось там погоджень, і знову ж таки потім ще буде певний геморой, перепрошую, з балансоутримувачем, хто це буде. Тому я б таки ж закладався десь на вересень, бо насправді це реально проблема з досить довгою сертифікацією цих конструкцій та матеріалів. В нас вже, коли був попередній раунд встановки, встановлення по місту тодішньої порції мобільних укриттів, там порушили одне чи два кримінальних провадження щодо того, що там бетон якийсь не такий. І от тому, таке, що, думаю, зараз люди перестраховуються.
5: Так, і визначена навіть кількість, це буде більше 200. І я так теж, мене це зацікавило, що ведуться перемовини і з міжнародними організаціями, фондами, і вони візьмуть на це фінансування. Так? Тобто це антидроновий захист, це не тільки проблема міського бюджету і обласного бюджету, а тут ще й залучаються партнерські кошти.
7: Так, ну взагалі в нас Запоріжжя досить активно фандрайзить по різним донорам, по конференціям, по різним там європейським муніципалітетам. В нас, в принципі, це зараз чи не головна функція ВО міського голови, секретарки міськради. Тобто, да, вона їздить по різних міжнародних заходах і розповідає, як ми тут стоїмо, а щоб стояли далі, треба якось допомогти.
5: Регіна, нагадайте, Регіна. Так.
7: Да.
5: Пане Сергію, і я ще раз хочу звернутися до лікарень. Йшлося зі слів Федорова це про лікарні швидкої невідкладної допомоги. І я так розумів, що вже і на інших лікарнях теж з'явилися сітки і оці плівки.
7: Я вам зараз не можу сказати, чи вже з'явились по факту чи ні. Але скажімо так, договорами, закупівлі сіток, вони тривають вже майже по всіх лікарнях по місту. Це те, що я бачу на Прозоро саме зараз.
5: Так. До речі, от ми говорили з вами про партнерські кошти, про фандрайзинг. У нас тут у Харкові ваші колеги із Харківського антикорупційного центру постійно говорять про завищені ціни на закупівлях, про те, що якраз закордонні кошти витрачаються недостатньо, скажімо так, прозоро і часто із рівнем завищеності цін. У вас як виглядає ця ситуація, ну, навіть на прикладі тих самих сіток і іншого?
7: Якщо чесно, то зараз сітки ми ще не перевіряли, а щодо бронеплівки, там зараз складно перевіряти, бо по неї такий ж реально досить великий розброс. Бронеплівка зараз такий досить новий товар, перепрошую. Вона з'явилася в попиті, попит від замовників державних лише останні півтора місяці. Тому зараз хтось замовляє з роботами з встановлення, хтось збирається клеїти там своїм коштом, своїми зусиллями, тому кажучи. Тому зараз таке ж це ще ми лише намагаємося зрозуміти, як це рахувати. Десь, я думаю, десь там вже...
5: Ну так, тому що тут вже немає в відкритому доступі, правильно, цих порівняння цін, як, наприклад, може, там, не знаю, у Полтаві чи в іншому місті, тому що це доволі такий специфічний товар, правильно?
7: Ну так, там головний нюанс, це, умовно кажучи, мікрони. Тобто їх вказують назавжди. І, тобто, просто, скажімо, зараз ще немає такої усталеної культури закупівлі бронеплівки, хтось замовляє так, як Бог на душу положить. Я думаю, от, скажімо так, вже десь там от, ну, за місяць вже можна буде цей ринок моніторити як більш-менш усталений і зрозумілий.
5: А чи думають вже про перегляд безпекових алгоритмів щодо пасажирського транспорту, і, можливо, можна оцю бронеплівку наклеювати на скло автобусів, трамваїв, тролейбусів, можливо, на лобове, я не знаю, можна там чи ні, наскільки воно є прозоро, ця плівка, але хоча по бокам, це теж би людей могло б убезпечити від прильоту ПВ-дронів, тому що у нас останнім часом дуже гучно заговорили, а що ж робити? Ну, якраз в найнебезпечніших районах, там, ну, П'ятихатки, наприклад, Північна Салтівка, інші, куди дуже так може прилітати.
7: Тобто, пане Володимире, що ви могли мене запитати, тобто, щодо закупівлі бронеплівки, тобто, так от, детально перед ефіром, я зараз подивився, тобто, на Прозоро, чи купує саме наш електротранс бронеплівку. Тобто, ну, мені здається, що це досить логічний захід, але от окей. Я думаю, зараз...
5: Ага, от пан Сергій зараз якраз вводить інформацію на закупівлі і якраз про нас подивиться, цікаво, так.
7: Ні, ну я зараз дивлюся, поки наш рідний Запоріжж Електротранс.
5: Так,
7: а
5: так.
7: Потім Запоріжж Електро. Електро. Ага, о.
5: Так. О.
7: Чи так, чи є. А потім подивимось на закупівлі бронеплівки по Харківщині. Так. Наш рідний Запоріжж Електротранс поки не купує бронеплівку для наших цих. А зараз ми подивимося, чи ще по закупівлях бронеплівки по Харківській області.
5: Так, давай. Цікаво.
7: Бронеплівка, так, ось не вигляну. Так, ага. Ще так, 11 закупівель, щось не поспішають. Купує Чугуєв, купує ваша комунальна установа Офіс Реформ Харкова.
5: Це вони купили бронеплівку, так?
7: Да, але це щось таке дуже мало.
5: Малі обсяги,
7: так? Тобто буквально там на там 10 окон. Ну, 10 до 20.
5: Ну, мабуть, скільки вікон у офісі, стільки купили, так? А Чугуїв, вони що купують?
7: Ну, от вони от так, саме так, так, теж Чугуїв. Так, а, перепрошую, у вас Чугуїв наголос на «ї»? Буду знати.
5: Ні, Чугуїв ми говоримо.
7: А, Чугуїв, да. Mm-hmm. Чугуїв, так, да. Теж, тобто, для якогось КП центру реабілітації, окремо купують роботи, тобто, скажімо так, робота з поклейки, тобто, да, от, скажімо так, поки що, те, що ми можемо бачити, саме от по місту Харкову, купили плівку на вікна лише от цей офіс реформ, вибачте, я не в курсі, тобто, що чим він займається у вас.
5: І теж фандрайзингом грошей, в принципі, на місто.
7: А, в цілому, то есть, це, і от ще купила Салтівське трамвайне депо. Судячи з обсягу 10 тисяч гривень, це теж так суто для офісних приміщень.
5: Напевно, для керівництва, бо сума маленька.
7: І це все там інші, то есть, там виходить 8 чи 7 закупівель бронеплівки по Харківській області. Це саме Чугуїв.
5: Угу. Тобто ще так масово не закуповують, значить, ще на цій стадії, що називається. Значить, я тут ще раз хочу уточнити для себе, ну, думаю, це згодиться нашим слухачам і слухачкам, значить, кошти зараз і на сітки, і на оці антидронові, господи, бронеплівку, це як з міського бюджету, так і із обласного, правильно?
7: Да. Тобто, скажімо так, це розпорядник коштів такі реально, тобто, вони їх можуть купувати, там, ну, більш-менш, ну, тобто, я думаю, це якось це оформлюється, але ми бачимо, що це можна за наявності політичної волі, тобто, таке ж зробити. Так, і якщо тобто, ви вже тобто, те, що ми до цього обговорювали, так, антидронова, тобто, да, я пішов подивитися, що там по антидронових сітках, по закупівлях у вас на Харківщині. У вас ці сітки лише собі купує ДСНС, ваш аварійно-рятувальний загін, і все. Тобто, купують ще й окремо в місті Дергачі.
5: А в Дергачі?
7: По місту, по структурах там міської влади, чи там державної, що базується в Харкові, тобто я зараз таких закупив.
5: А в Дергачах хто купує, пане Сергію, що показує система?
7: Ще раз перепрошую, що
5: в Дергачах хто купує?
7: Ну, міська рада купує. Просто там міська рада, тобто там такі, якісь такі модульні конструкції купують собі.
5: Я зрозумів. А це зараз ви дивилися в Прозоро, так? Я зрозумів,
7: да, так, це от одразу, спілкуючись з вами, тобто я пішов в Прозоро дивитися.
5: Зрозумів, пане Сергію. Отже, ми почули досвід Запоріжжя, ми бачимо, що насправді можливості є, і, напевно, треба зараз міській владі і обласній замислитися про пріоритетність і, звісно, чекати добре із кошти фінансування із міністерства профільного там, да, але треба і вкладатися самим. Ну, бачите, мені не хочеться, знаєте, вдаватися в емоційну складову цієї історії, там в чергове говорити про мільйонні квітники та і вкладення мільйонів чи будівництво там нових об'єктів, як то гідропарк, що, напевно, могло б зачекати певний час, та? Бо це дуже великі кошти все одно, як би нам не говорили, а от добре було б вже займатися наперед безпекою, і, як ми чуємо, це можливо. Головне, щоб було бажання і трохи креативу. Друзі, щойно я говорив із керівником Запорізького центру розслідуванням Сергієм Сидоренковим. Дякую дуже, пане Сергію. Зараз у нас музична пауза. Друзі, ну, важливо було про це поговорити.

0: так звучить радіонаке піво. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіонаке піло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Уночі окупанти вдарили по Ізюму. Безпілотники атакували Білгородську та Ростовську області РФ. В Україні відзначаються День медичного працівника. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Внаслідок чергових російських обстрілів Харківщини одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. За даними очільника облвійської адміністрації Олега Синігубова та міського голови Ігоря Терехова, у Харкові під ударами опинилися Шевченківський та Слобідський райони. У Шевченківському районі тяжко поранено 43-річного водія хлібовоза. У Слобідському районі загинула 40-річна переселенка з Куп'янська. Поранень зазнали її 10-річний син і 51-річний чоловік, а ще 14 людей дістали гострої реакції на стрес. Крім того, учора ввечері окупанти завдали авіаудару по Ізюму, де поранено 60-річного чоловіка. Дві жінки зазнали гострого стресу. Пошкоджено АЗС, приватний будинок і 40 гаражів, а рятувальники ліквідували пожежу на площі 500 квадратних метрів. Атакували росіяни й Лозову, де через удар безпілотника зайнявся будинок, а також Золочівську та інші громади області. Також у Золочеві 22-річний чоловік зазнав поранень через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом. Уночі безпілотники атакували Білгородську та Ростовську області Росії. В останній, ймовірно, ціллю був місцевий морський порт. Ростовський морський торговельний порт, за інформацією самого підприємства, є універсальним перенавантажувальним комплексом. Він є морським, незважаючи на розташування на річці Дон, оскільки входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство. Порт приймає судна під іноземними прапорами, здійснює відкриття та закриття державного кордону для міжнародних суден. Порту виконуються рейси до країн Чорноморського та Середземноморського басейнів. Сьогодні, 27 липня, в Україні відзначаються День медичного працівника. Своє професійне свято медики відзначають у нову дату. Раніше, ще за радянською традицією, День медпрацівника припадав на третю неділю червня. Однак у 23-му році президент підписав указ про перенесення дати на 27 липня. З нагоди свята глава держави відзначив державними нагородами фахівців галузі охорони здоров'я за їхній внесок у рятування життів під час воєнного стану. До списку нагороджених увійшли і 10 представників Харківщини. Один із них посмертно. Зокрема, орденами за заслуги та за мужність третього ступеня відзначили парамедиків та екстрених медичних техніків Куп'янського, Вовчанського та Балаклійського відділень екстреної меддопомоги. Окрім цього, керівниці Харківської міської клінічної лікарні номер 27 присвоїли звання «Заслужений лікар України». Дякуємо українським медикам за їхню звитяжну працю та щоденний порятунок життів.
2: Погода.
1: У Харкові та області сьогодні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. У понеділок, 27 липня, у місті та районі буде сухо, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Вітер західної чверті від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря в день у Харкові становитиме від 27 до 29 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів вище нуля. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
5: Припинити нити!
4: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
6: Отже, друзі, продовжуємо спілкування. Російська музика та вірші на шкільному святі. Представниця уповноваженої із захисту державної мови в Харківській області склала два адмінпротоколи через використання російської на святі початкової школи. На захід поскаржилися батьки. Самі ж педагоги пояснили, так, на прохання тих же самих батьків, нібито полегшували, це слово у лапки ми беремо, сприйняття української для дітей, які вдома розмовляють тільки російською мовою. Після перевірки представниця уповноваженої Вікторія Маренкова підтвердила порушення законодавства. Вона наголошує, державною мовою в школах має проходити не лише навчання, а й увесь виховний процес. Більше того, вчителі повинні мотивувати, заохочувати дітей спілкуватися українською під час перерву, обідів та позакласних заходів. Утім, із цим і надалі спостерігаються проблеми. Підлітки не приховують, навіть під час відпочинку у літніх таборах вони часто спілкуються між собою російською мовою та слухають російськомовну музику. Хто і навіщо просуває меседж, що вивчення українською варто полегшувати через російську мову? І як діяти вчителям та вихователям, коли діти просять перейти у спілкуванні на російську мову? Про це далі будемо говорити в етері радіо «Накипіло». На зв'язку із студією представниця уповноваженої із захисту державної мови в Харківській області Вікторія Меренкова. Доброго ранку, пані Вікторія.
5: Доброго ранку. Вітаю всіх.
6: Пані Вікторія, що це було за свято? Це вже під час літніх канікул, можливо, у когось був літній табір, чи це завершення початкової школи? Чому стало відомо про це саме от ближче до кінця липня, принаймні, публічно?
5: Ну, можливо, стало відомо тому, що в Харкові з'явилася я, як представник уповноваженої. До цього моменту у нас такої посади в Харкові не було. І завдяки тому, що я з'явилася, у нас є моменти, які тепер можна висвітлити і ближче, знаходячись в самому місті, не їхати нікуди в інше місто, щоб викликати, якщо станеться таке порушення. І батькам стало легше реагувати, знаючи, що є такий представник, хоча я на посаді лише четвертий, ну трішечки четвертий місяць, і тільки вступаю, ну, кейсів у мене ще небагато, але отакий резонансний кейс вже був. І так склалося. Що ситуація,
6: ну, що вам відомо знайшла про це свято? Що вам вдалося встановити, якщо говорити про учителів, про дітей, про їхніх батьків?
5: Це просто було свято. Свято було не зараз, але воно зафіксоване. І на святі було чітко видно репертуар цього свята. На ньому використовувалась не тільки російська мова, а й репертуар російськомовний і музичний супровід російськомовний. Звичайно, не всі батьки згодні, і це прекрасно, що у нас толерування відходить на задній план. Не всі батьки згодні слухати ту мову, яка надсилає на нас ракети, від яких Харків потерпає щодня. Тому, можливо, ця ситуація і набула такого резонансу. І я дуже щаслива, що я знайшлась, ну, що наразі я в Харкові, я могла детально її вивчити. І як результат, те, що вже було висвітлено, що було складено акт і два протоколи. Викладачі визнали провину свою і погодились з тим, що так поводитись не треба. Що діти – це наше майбутнє, і не діти будь-якого віку. Взагалі це питання доволі для мене, як людина, яка має педагогічну освіту, воно болюче. Бо
6: давайте ми ще поговоримо про це. Я хотів уточнити. Так. Можливо, звучали поезія Пушкіна, Єсеніна. Якщо говорити про музику, це дитячі пісні. Це, можливо,
5: це
6: вам вдалося з'ясувати
5: все,
6: за допомогою відео. Ви це все почули і побачили, так?
5: Це було за допомогою відео, так. Це було відео, на якому зафіксовано. Деталі я вам не буду казати, бо є моменти, які не дуже висвітлюються. А от те, що це було відео, і на відео було чітко видно, що це репертуар російський. І мені просто дуже в лапках сподобалось пояснення те, що так було зручно батькам. От я розумію,
6: от
5: що
6: ми зараз про це поговоримо, пані Вікторія.
5: Так,
6: а ще скажіть, будь ласка, це свято повністю проходило російською мовою, чи фрагменти були українською і певні
5: фрагменти
6: російською?
5: Ні, українською там були, навпаки, маленькі фрагменти українською, я можу так сказати. Що це було? Репертуар фактично російськомовним. Як пояснили
6: пані Вікторія, зараз власне про це поговоримо. Дивіться, оця історія із поясненням, що таким чином, мовляв, ми легше дітям освоювати так. українську мову, бо вони не розуміють, українською, ми тому пояснюємо або російською, або там проводимо свята теж російською, бо так легше, бо вдома так спілкуються. Насправді я чую не перший раз і буквально до розмови з вами відбулася приватна розмова із батьками, де мені розповідали подібну історію, тільки вже на уроках у метрошколі. Мені принаймні так про це розповіли, що уяви собі, Володя, кажуть мені, діти вимагають від вчителів викладати російською, мовляв, ми не розуміємо українською і хочете, що роби. І в мене складалося враження, що це вже схоже на якусь таку методичку, можливо, або якось просування, розумієте, нехорошого для нас, так? Мовляв, через російську ми будемо опановувати українську.
5: Це просто для мене шок. Шок в тому, що я вірю кожному слову цих батьків, це не можна не повірити. На жаль, це явище, я впевнена, що існує, і доказом того навіть той державний контроль, який я зараз проводила. І скажу вам, я думала над цією проблемою весь вечір і читала про це. Це підлітки, які, по-перше, це взагалі той вік, як і так складно з ними, а ми зараз маємо якесь на кшталт втраченого покоління. Десь батьки, викладачі, освітяни, починаючи з дитячого дошкільної освіти, щось пропустили. І діти оволоділи не україномовним контентом, а тепер для них російськомовний контент на першому місці стоїть. І тепер пішла така тенденція, яку
7: вони, увага, як гадаєте, тривога у Харківській області триває.
5: Можуть брати. Вони вибрали, на жаль, чомусь не українську мовність, а російську мовність. Це просто жахливо для Харкова. І з підлітками ще раз кажу, що і так важко. А десь пропустили на якомусь етапі. Я як вчитель, я в шоці. Ну, вчитель колишньому, на жаль, але колишній вчитель, він залишається назавжди. В шоці, що зараз треба це виправляти. Я не можу дати рекомендації, як це виправляти, але треба робити максимально все, щоб цього ніколи не було, бо дійсно діти підхоплюють те, що зараз повертає нас назад. У нас дуже гарна ситуація.
6: Ви маєте на увазі назад до часів початку повномасштабного вторгнення, напевно, так.
5: Так, тобто тоді навпаки всі підхопили. Настільки було приємно було чути, що українська мова лунає скрізь. Зараз чомусь саме діти, підлітки, вони пішли не в той напрямок. Тому я звертаюся навіть до освітян, десь щось недороблено, хоча я не хочу їх звинувачувати, бо ситуація у них теж важка. Це почалось, можливо, з коронавірусу, можливо, зараз продовжується, тому що постійно онлайн заняття. Вони щось не встигають, щось не можуть, але вони десь щось загубили. І я розумію, що і ще й батьки, яких також, можливо, не довчили, коли у нас модно було слухати постійно там пісні російською мовою, вони на лінійках, там у нас був репертуар, можливо, ви теж пригадуєте, до 14-го року у нас лінійки всі були російський репертуар. Теж, я ж кажу, була в той час дотична. Десь, як на якомусь етапі, пішли не в той напрямок. Тому наша задача зараз стоїть дуже серйозна, і освіта – це перше. Те, що на що наполягає і над чим працює у нас представники і уповноважена, посилаючись на неї, кажу, що це у нас питання номер один – освіта. Бо освіта – це те, що закладає фундамент взагалі всього. І от бачите,
6: ви у своєму коментарі до новини, пані Вікторія, сказали, що школа – це не місце пристосування, а що це якраз місце формування мовного середовища дитини. Так ваші слова звучать.
5: Правильно.
6: З іншого боку, уявляємо собі, пані Вікторія, ситуацію. Приходять батьки до вчителя і кажуть, А мій там Іванко, мій там Петрусик, тільки російською мовою вони це кажуть, нічого не розуміє те, що ви от кажете. І тут зараз вже ж багато говоримо про те, що треба враховувати індивідуальність дитини, травматичний досвід під час війни. Ну, багато чого зараз вчителям потрібно враховувати під час уроків, так? Що робити в такому разі вчителю? Як бути, якщо на нього тисне батько, мати, і сама дитина каже, я нічого не розумію?
5: А математику я тебе розв'язувати? Я не можу давати рекомендації як педагог, це не мої зараз компетенції, чесно скажу. Я представник уповноваженого із захисту державної мови. І згідно з законом і статтею 21 «Державна мова у сфері освіти», мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Це згідно з законом. Те, що батьки приходять і вчителі, викладачі, освітяни не знаходять спільну мову з батьками в цьому напрямку, тут треба вже до представників освіти звертатися. Мені це болить. І в цьому напрямку я працюю. Навіть сьогодні я буду зустрічатися з директором департаменту освіти Харківської міської ради.
6: З Ольгою Деменко це питання будете говорити розв'язувати. З приводу цього.
5: Так, так, да? Так. Угу. Так, тому що справи всі резонансні. Бо я це не тільки в Харкові, ви ж пам'ятаєте, да? Нещодавно в Києві була така ситуація. Тобто,
6: але там взагалі була щось... і ситуація із релігійною громадою, якій належала школа, і вони користувалися підручниками 60-70-х років, і ще й хвалилися тим. Абсолютно є така історія.
5: Тобто... Це просто жахливо, і навіть от мені спало на думку, знаєте, коли на території захоплювали наші в лапках сусіди за Поребриком, що вони робили перше? Вони перше,
6: палили,
5: що знищували
6: топтали, підручники, книжки, так, які так, українською так, мовою так. написані, так.
5: Тільки
6: історію України, літературу, мову,
5: от.
6: Так.
5: Так. Так, так, тобто так. Що робиться зараз в Україні, якщо виникають такі питання, то хто хтось хоче, щоб у нас звучала мова окупанта на уроках, щоб наше майбутнє у нас вже звучало не українською. Ну, що таке діти, це майбутнє? З першого дня це те, я ж кажу, дитиноорієнтований такий в колишньому викладач, мені завжди зрозуміло, що той маленький, він скоро буде дорослим. І то, що ми вклали в це маленьке, воно потім буде, ми будемо старші, а воно буде маленьким. Точніше, вже не будемо, воно виросте, і воно буде нести те, що ми в нього вклали. От що ми зараз в нього вкладаємо, точніше, не ми, а що у нас з освітою відбувається. Тобто,
6: мені здається, тут ще відбувається, знаєте, що, бачите? Пані Вікторія, а хтось теж, як вкладає голови хлопчиків і дівчаток, оцей момент, що я не розумію українською, пояснюйте російською, тому що вони все одно ростуть, зростають в україномовному середовищі. Поруч, дивіться, телебачення батьки все-таки дивляться українською мовою, якщо вони, звісно, дивляться не російською. Ютуб-канали. Далі все одно по радіо у нас лунає українська мова, так? І музика, і скрізь. Ми ведучі, діджеї, скрізь говоримо українською мовою. Ну і все одно в дитячому садку теж мала бути українська мова. І не може таке, такого бути, щоб у дитини був нульовий рівень сприйняття української. Тому, очевидно, тут відбувається певна така маніпуляція як з боку батьків, так і з боку самих дітей.
5: Я з вами згодна, тому що ще раз наголошую, що перше, я сказала, підлітки взагалі важкий етап життя людини. Ну, ми з вами всі теж були підлітками. І вони чому? Ну, я ще раз кажу, мені поради такі давати важко. Я зараз не освітянка.
6: Але все одно, от дивіться, у вас був педагогічний досвід. От якби до вас на уроці прийшов хлопчик, дівчинка, і сказала, Вікторія, я не знаю, просив вас по батькові, я не знаю, я не розумію, пояснюйте мені російською. От як вчитель, що ви робили в такій ситуації? Згадайте от свій досвід.
5: Саме такі питання. Ну, я ж кажу, колись я була матір'ю підлітка. Авторитет, в першу чергу, авторитет викладача, до якого він підійшов цей підліток, він його в першу чергу провокує. Я вам скажу так. Ну, це провокація з боку підлітка. Підліток знайшов якийсь контент, який чомусь йому сподобався більше, ніж український, тому десь втрачений авторитет. Я зараз не скажу так, що б я зробила? Можливо, я знайшла якусь би тему українською мовою, яку він би не зміг не зрозуміти, і тоді б я йому сказала, що ти не розумієш? Тобто ти абсолютно розумієш.
6: Або через якісь пізнавальні цікаві історії, правда, можна ж заохочувати дітей? Комусь подобається IT-технології, комусь зірки подобаються. Абсолютно, так. Треба шукати через цікаве щось. Так, пані Вікторія, буквально на вихідних мав розмову зараз із дівчинкою, це було, правда, в Києві, але вона відпочивала у літньому таборі, і там теж були не тільки кияни, а і харків'яни, і ми, звісно, знаєте, як сидимо за столом і спілкуємося, а якою ж ви там мовою розмовляли? Вона каже, вважати з нами державною, а ви? А ми російською. Хоч це при тому, що родина сама україномовна, і мені не сподобалася ось ця тональність. Ми потім, коли вже дівчинка, звісно, ця вийшла із кімнати, почали говорити з її батьками. Я, дідусь, бабуся цієї дівчинки. І ми подумали, що це може бути одна із форм підліткового протесту.
5: І це також. Діти війни, як їх інакше назвати? Це діти війни. Вони знайшли якийсь, можливо, собі якийсь шлях для нас, дорослих, дивний. Для них дивний, для них шлях якогось суперечки, протиставлення суспільству. Це дуже шкода. Мені здається, це все не втрачене воно покоління. Тільки цьому саме поколінню треба приділити максимальну увагу. Зараз у нас все-таки є підземні школи, метрошколи. Тобто вже почалось отой...
6: Так. Не почався, центри надолуження знань, які цікаві вулики створили. Так, так.
5: Мені тут ще хочеться, щоб у нас наші медіа інформації, що цікаво підліткам? Вони постійно в цих тіктоках, інстаграмах, якийсь там контент, щоб їм дійсно підліткам важко вгодити. Тут не завжди зрозуміло взагалі, що вони хочуть, але треба над цим думати. Бо ми ж дорослі, це ж наше майбутнє, я повторюсь. Це наше майбутнє. Якщо вони підуть не тим шляхом, це нам не всі такі, я вам скажу точно, підлітки різні бувають. Іноді такі підлітки, що дивишся і українською мовою чую. Я ж теж живу в цьому місці, теж чую різних підлітків, боляче коли так, але є такі, які у нас настільки наше майбутнє відчувається в них і радієш душею, що не все так погано, але кажу, що у світі працювати треба максимально. І не тільки у світі. І взагалі, я ж кажу, і медіа, і інформаційні технології всі докладати. Тобто, щоб ігри якісь українські, вони що, грають? Моя дитина трішки вже доросліша, ніж підліток, але чим там зараз підлітки живуть, я не дуже, приблизно розумію, ще раз кажу. Вони ігри, у них контент, у них сторіс, все вони викладають, все має їх зацікавити, що українська мова – це круто. До речі, якщо казати, що от батьки отак от ставляться, я тут трішки... Що, до чого вони готують своїх дітей? Тобто цивілізований світ, інтелігентний світ нашого український, світ нашого зараз, який більше за все спілкується українською мовою. Що будуть діти робити ті, які не володіють українською мовою? Куди вони? Де їх застосування? Тільки якісь професії непрестижні, бо там скрізь українська мова. Де у нас української мови зараз професія престижна і не викладається, і не ведеться вона українською мовою? Таких професій я не знаю. Це якісь низькокваліфікаційні професії. Або якщо готують до того,
6: Вікторія,
5: щоб виїжджати.
6: Але з іншого боку, дивіться, яка ще ситуація. Ситуація насправді дуже некрасива, тому що я вам вчора в приватній розмові про це розповідав. Я був на зустрічі міського голови Ігоря Терехова із Харківською громадою, переселенцями у Львові. Батьки стали скаржитися міському голові якраз на те, що з ними школи, представники дитячих садків під час дзвінків телефонних комунікують російською. Звісно, Терехов почав говорити, що, будь ласка, не накаляйте ситуацію. І він знову заговорив про слобожанську мову. І виходить так, що сама влада толерує це. Це при тому, що він, ну, хоча б вже такою ламаною, більш-менш вже кращою українською, але говорить. Але розумієте, коли ще й бачать люди, і потім починають, ну Терехов вже ж каже, що можна говорити слобожанською, розуміючи під цим російську, вибачте мене.
5: Ну, я тут більше, навпаки, мені присилали відео, де наш пан Терехов сказав, що українською мовою треба говорити, і ми все говоримо. Можливо, це вирвано з контексту, але це дуже позитивний посил, і мені було приємно, що всі сказали, от Харків, як завжди, попереду всіх. Ну, я скажу, що я оці розмови про цю харківську слобожанську мову, вони мені дуже не подобаються. Я не знаю, що це за мова, чесно кажу. Я знаю лише українську і ту, яка кидає в нас ракети. У мене таке ставлення, розумієте?
6: Філологи теж не знають слобожанської мови, я вас в цьому плані підтримую. Так, наука не знає слобожанської мови.
5: Так. Ну, я ж кажу, що мені російська мова для мене символ ракет і шахедів, які звучать на того. Я не знаю, який ще аргумент має бути для того, щоб переконати в тому, що варто зробити над собою зусилля, які у нас люди, можливо, трішечки ліниві, і вчитися не тільки, якщо закон цього вимагає, а й просто відходити від того, чого навчили. Ви знаєте, у мене було в житті такий момент, коли тільки було введено затверджено чинний правопис, і треба було писати там проєкт, наприклад. Я вислуховувала таку кількість, от ми писали проєкт, і тепер, а чого це так? Я не розумію, як люди не думають про майбутнє от, щодо української мови, яку кажуть, говоримо зараз російською, я ж не розумію, а майбутнє яке тоді? Знов з російською мовою? От як цей проєкт. Колись писали проєкт, і тепер писати маємо так само, як писали колись. Ні, зараз ми будемо писати слово проєкт, і наші діти, які в школах його перше побачать, що воно так пишеться, вони навіть не знатимуть, що колись так писали інакше.
6: Абсолютно.
5: Не згідно з чинним правопису.
6: Так. Пані Вікторія, звісно, я не можу зараз на всі 100% дивіться, передбачити, якою у вас складеться розмова із Ольгою Іванівною Деменко, але я можу припустити, що вона скаже, що ми виконуємо українське законодавство, але ж ви розумієте.
7: Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: І зараз вони таке переживають. А якщо ви почуєте подібний аргумент з її боку, яку ви будете принаймні намагатися просунути їй ідею, меседж, щоб подолати все-таки цю складну проблему?
5: Ну, як вода камінь точить. Звичайно, що я не там якихось ілюзій або чогось там одразу раз і буде вирішено, я цього навіть не мрію про це. Не кажучи нічого поганого, ще раз кажу про освітян, бо я розумію їх титанічну працю в наших умовах. Але ж поступово ми чогось ми досягаємо. Ви подивіться, просто чомусь освіта, мабуть, як на мене, була трішки осторонь цього питання, торкалися менше. Зараз, навпаки, вона на часі, вона постійно на розголосі, і мені здається, що зараз от якраз все буде, все вийде. Пригадайте, є українська мова, у нас обслуговування, вивіски наші. Зараз не знайдеш в Харкові вивіски, не дай Боже, російську. Я навіть не, ну, чесно, ну, воно десь там, десь хтось про неї забув, або випадково
6: так,
5: щось
6: Вікторія,
5: трапило.
6: Пані Вікторія, це ви праві, не знайдеш, вивіски не знайдеш, але зато почуєш продавців російською мовою, наприклад, в спальних районах. І більше того, я вам скажу, я особисто не раз чув, як обслуговують пасажирів касири російською мовою на центральному вокзалі.
5: Так, я ж вам про це й кажу. Я вам про це й кажу, але починало з того, що у нас і це була проблема, але вона вирішена. Тобто кожна проблема поступово ми вирішимо. І, звичайно, що треба не толерувати це. І оскільки я от навіть скажу, що я одна представниця на цілий Харківський регіон, уявіть, наскільки у мене роботи і скільки зусиль я маю докласти, щоб наша Харківщина звучала українською, як і звучала вона історично. Тому потребую зрозуміння, допомоги і буду робити все, щоб не було таких краще попереджати. Я от збираюсь робити в першу чергу це з освітою, бо мені зараз більше освіти на мене, от бачите, так місія моя, моя з професією, вона трішки перегукується. Я думаю, що все буде. Трішки треба
6: абсолютно,
5: часу ще.
6: І працювати, а з чим ще до вас звертаються люди, пані Вікторія? От за, як ви сказали, 4 з хвостиком місяця. З чим ще люди зверталися?
5: Ну, скарги були обслуговування, скарги у нас, інтернет-представництво, в першу чергу інтернет-представництво. По суті, більшість оця. Ще очікую там щось пов'язане зі спортом, але ще це не до кінця, цей державний контроль тільки розпочато. І, по суті, тільки обслуговування і інтернет-представництво. Це по Харкову ось така тенденція. Угу. Принаймні, зараз. Що буде далі?
6: Пані Вікторія, як у вас складається діалог із головою Малоданилівської громади Олександром Гололобовим? Тому що я спеціально вчора ще раз зайшов на його телеграм-канал, і я побачив буквально за останній там, ну, тиждень-півтора три повідомлення його комунікації із громадою знову російською мовою.
5: Ну, поки що я ніяк не спілкувалась, ніяк не було ніяких контактів, нічого
6: такого. Але ви вже звертали увагу на його російську мову, я хочу нагадати нашим слухачам, бо ми потім з ним спілкувалися, так.
5: Ну, чесно скажу, що я ж вам нагадаю, що я одна, єдина, і не все мене не вистачає. Можливо, до цього дійде зараз, руки дійдуть.
6: А ви сказали,
5: що скарг не було. Скажу так, що ага. ми розглядаємо, секретаріат і уповноважено розглядає ті скарги, які надходять нам офіційно. Неофіційно, ну, бачите, була у відрядженні просто минулого тижня, і дуже багато роботи, я
6: якось скажіть, будь ласка, ви можете розглядати скарги тільки, якщо до вас офіційно звернуться, чи, наприклад, якщо ви сама теж бачите
5: я
6: у соціальних групах, ви теж можете?
5: Я можу сама ініціювати. Так, можу сама ініціювати. Але переважна більшість державних контролів у нас після того, як звертаються офіційно на сайт уповноважений, і ці зафіксовані офіційно це через Київ, Київ надсилає потім за регіонами скарги, які надійшли на сайт уповноважений. Сама я можу ініціювати, звичайно. Тому, якщо звертатися до Києва, а у нас є сторінка в Фейсбуці, є сайт, і там є всі етапи, які все, як треба подати скаргу, як второчислово скарга зараз у нас потихесеньку стає не відторгненням, а частиною повсякденного життя, бо ми можемо скаржитись на все. Ми можемо поскаржитись на те, що нам не доважили там товар в магазині, правильно? Ми можемо там, що у нас десь щось те, що нас не влаштовує, ми можемо на це і мова. Якщо нас обслужили не державною, не українською мовою, ми можемо поскаржити. Ми, якщо пригадувати, у нас просто момент такий, який забувається іноді, що з Конституційним судом від 14.07.2020 визнано, що ми не зобов'язані володіти ніяк жодною мовою, крім української. Було вивчити. Все інше – це наше право. А українська мова – це єдина, якою ми зобов'язані володіти. Тобто, якщо нам кажуть, що ні, я не розумію, говоріть до мене російською, то ми не зобов'язані знати російську мову абсолютно. І це підтверджено законами. Закони треба знати, законам треба відповідати. Ми цивілізоване європейське суспільство. Якщо закон порушується, то за порушення треба відповідати.
6: А ще такий тонкий момент, тому що теж мене запитують, наприклад, приходить покупець, починає говорити російською, продавець йому повинен відповісти українською, чи він, якщо чує російською, що з ним говорять, має перейти на російську, або касир той самий залізничного вокзалу?
5: Ну, дивіться, у закон про обслуговування, це стаття 30, що закон це у нас обов'язково тільки українською мовою. Є там така невеличкий нюанс, що за домовленістю з, але ця домовленість дуже умовна. І, звичайно, що державна мова у сфері обслуговування залишається, є і була, і буде тільки українська. За домовленість, ну ви розумієте, що значить за домовленість? От як вона, як маємо визначати, що ми домовились? От він звертається російською, чому? У нас що, в Харкові не розуміють українську мову? Я говорю зараз про Харків. Тобто продавець, як на мене, має обслуговувати тільки українською мовою.
6: І варіантів просто бути не може. Пані Вікторія, а до вас зверталися на цікаво пацієнти лікарень, поліклінік? Тому що теж куди не зайдеш, сімейні лікарі говорять російською.
5: Поки що на мене ця скарга дійшла до мене, державного контролю, поки що. Я бачила в деяких скаргах, які ще зараз може розписуються, щось було. Але ви розумієте, ну якось важко теж довести, хоча я, як і ви, щоб... Якщо все в скарзі, ми маємо перевірити, поки до мене цього державного контролю не дійшло. Але є невеличкий момент щодо інтернет-представництва одного з медичних закладів нашої Харківщини. Це вже є. От незабаром буде державний контроль. Інтернет-представництво російської мови. Дуже багато моментів, коли люди просто не доходять, як вони кажуть, руки. Ну, я розумію, що, можливо, це і так, а можливо, і це відговорка. Ну, тобто, ну, таке.
6: Дякую, пані Вікторія. Маємо вже інших... закінчувати так. Нашу розмову. Mm-hmm. Я ще раз хочу зупинитися на тих словах, що ви сказали, що мені потрібна ваша допомога. Друзі, дійсно, пані Вікторії, яка одна і не тільки в Харківській області, а ще й там навколишніх, так ви теж відповідаєте, так, пані Вікторія? Чи тільки за Харківську зараз область ви відповідаєте?
5: Я в Харківський регіон весь, Харків і Харківська область.
6: Харківська область. Так от я хотів сказати, що їй дійсно потрібно на наша допомога, тому пишіть на сайт уповноваженої, пишіть у соціальних мережах, звертайтеся, і таким чином ми зможемо з вами подолати численні перешкоди і бачити ось такі, я б сказав би, гібридні самовтішення, що російська мова може допомогти оволодіти українською більш м'яко, більш, скажімо так, делікатно. Це все, звісно, дурня повна. Якщо сам не почнеш говорити українською, не почнеш практикувати, то й ти ніяк її не вивчиш. Нехай це буде, як то кажуть, спочатку суржиком, ломаною мовою, але потім будеш все краще говорити. Головне – починати. Отже, представниця уповноваженої із... Дякую. Представниця уповноваженої із захисту державної мови в Харківській області Вікторія Меренкова була у етері Радіо Накипіло. До зустрічі.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
8: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак One.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
9: У Харкові ранок. Радіо Накипіло.
3: Новожанове слухає Радіо Накипіло.

0: Говорить Харків. Говорить Харків.
1: Говорить Радіо Накипіло. В Україні 12 година. Новини на Радіо Накипіло.
2: Прикордонники евакуювали моряків у судна, яке зазнало російської атаки. Зеленський підтвердив удари по російських регіонах. На Краснокутщині створюють звукову веб-мапу громади. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас. Екіпаж морської охорони Державної прикордонної служби України евакуював 8 моряків із вантажного судна, яке зазнало російської атаки під час виходу з гирла Дунаю 25 липня. Судно прямувало з українського порту до Греції. Як повідомили у морській охороні ДПСУ, судно з прапором Палау атакував ударний безпілотник типу «Шахет». На борту перебували 9 членів екіпажу та український лоцман. У ДПСУ зазначили, що після першого влучання російські військові повторно атакували його безпілотником. Внаслідок вибуху виникла масштабна пожежа. На сигнал лиха відреагував екіпаж катера морської охорони. Прикордонники евакуювали з палаючого судна 8 людей, членів екіпажу та лоцмана. Їх доставили у безпечне місце, де їм надали медичну допомогу. У відомстві додали, що на той момент тривала пошукова рятувальна операція щодо 2 членів екіпажу, які після першого вибуху опинилися у воді. Офіційної інформації щодо долі 2 зниклих моряків наразі немає.
1: Харків.
2: Близько 12-ї години окупанти вдарили безпілотником на межі Салтівського та Немишлянського районів Харкова. За даними міського голови Ігоря Терехова, на місці працюють профільні служби і інформація щодо наслідків уточнюється.
1: Харківщина.
2: На Харківщині через необережне поводження з вибухівкою знову травмувалася людина. За даними Центру координації протимінної діяльності, напередодні ввечері у селищі Золочів 22-річний чоловік на території власного подвір'я розбирав невідомий небезпечний предмет, який вибухнув у нього в руках. Як повідомив очільник місцевої селищної військадміністрації Віктор Коваленко, потерпілого з численними осколковими пораненнями та травмою кисті доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Фахівці вкотре закликають громадян бути вкрай обережними. У разі виявлення підозрілих знахідок в жодному разі не торкатися їх, не пересувати та не користуватися поруч мобільними телефонами. Про небезпеку слід негайно повідомляти за номерами 101 або 102. Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по російських регіонах. Він написав про те, що далекобійні санкції працювали на Ростовщині, у Ярославському регіоні та Удмуртській республіці. За словами глави держави, уражено експортний термінал приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також дипстрайки застосовували по нафтових об'єктах у Ярославському регіоні та Удмуртській республіці. Це за 1300 кілометрів від державного кордону України. Президент повідомив, що план далекобійних санкцій продовжують виконувати. Він подякував силам оборони України за влучну роботу по локаціях, що ще зовсім нещодавно були глибоким російським тилом. На Краснокутщині розпочалися польові дослідження для створення інтерактивної звукової веб-мапи громади. Ініціативу під назвою «Голос спадщини» утілює громадська організація «Green Art Tour». Експедиційна команда нині проводить фото- і відеофіксацію, збирає геопросторові дані та записує аудіоатмосферу місцевих пам'яток. Першою локацією стали співочі тераси, де фахівці занотовували унікальне відлуння та природні шуми об'єкта. Паралельно розробники працюють над технічним каркасом платформи, створюють структуру сайту, навігацію та картки майбутніх об'єктів. За задумом авторів, підсумковий цифровий ресурс дасть змогу кожному охочому не лише побачити культурні та туристичні локації регіону, а й почути їхній автентичний звук. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00, Loft Stage. Нова програма. Припинити нити! Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
1: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Блажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

0: Це досі не стакало.
1: В Україні перша година. Новини на радіо Накипіло.
2: Прикордонники евакуювали моряків у судна, яке зазнало російської атаки. Зеленський підтвердив удари по російських регіонах. На Краснокутщині створюють звукову веб-мапу громади. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас. Екіпаж морської охорони Державної прикордонної служби України евакуював 8 моряків із вантажного судна, яке зазнало російської атаки під час виходу з гирла Дунаю 25 липня. Судно прямувало з українського порту до Греції. Як повідомили у морській охороні ДПСУ, судно з прапором Палау атакував ударний безпілотник типу «Шахет». На борту перебували 9 членів екіпажу та український лоцман. У ДПСУ зазначили, що після першого влучання російські військові повторно атакували його безпілотник. Внаслідок вибуху виникла масштабна пожежа. На сигнал лиха відреагував екіпаж катера морської охорони. Прикордонники евакуювали з палаючого судна 8 людей, членів екіпажу та лоцмана. Їх доставили у безпечне місце, де їм надали медичну допомогу. У відомстві додали, що на той момент тривала пошукова рятувальна операція щодо 2 членів екіпажу, які після першого вибуху опинилися у воді. Офіційної інформації щодо долі 2 зниклих моряків наразі немає.
3: Харків.
2: Близько 12-ї години окупанти вдарили безпілотником на межі Салтівського та Немишлянського районів Харкова. За даними міського голови Ігоря Терехова, 2 людей мали гостру реакцію на стрес. На місці працюють профільні служби.
3: Харківщина.
2: На Харківщині через необережне поводження з вибухівкою знову травмувалася людина. За даними Центру координації протимінної діяльності, напередодні ввечері у селищі Золочів 22-річний чоловік на території власного подвір'я розбирав невідомий небезпечний предмет, який вибухнув у нього в руках. Як повідомив очільник місцевої селищної військадміністрації Віктор Коваленко, потерпілого з численними осколковими пораненнями та травмою кисті доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Фахівці вкотре закликають громадян бути вкрай обережними. У разі виявлення підозрілих знахідок в жодному разі не торкатися їх, не пересувати та не користуватися поруч мобільними телефонами. Про небезпеку слід негайно повідомляти за номерами 101 або 102. Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по російських регіонах. Він написав про те, що далекобійні санкції працювали на Ростовщині, у Ярославському регіоні та Удмуртській республіці. За словами глави держави, уражено експортний термінал приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також дипстрайки застосовували по нафтових об'єктах у Ярославському регіоні та Удмуртській республіці. Це за 1300 кілометрів від державного кордону України. Президент повідомив, що план далекобійних санкцій продовжують виконувати. Він подякував силам оборони України за влучну роботу по локаціях, що ще зовсім нещодавно були глибоким російським тилом. На Краснокутщині розпочалися польові дослідження для створення інтерактивної звукової веб-мапи громади. Ініціативу під назвою «Голос спадщини» утілює громадська організація «Грін Артур». Експедиційна команда нині проводить фото- і відеофіксацію, збирає геопросторові дані та записує аудіоатмосферу місцевих пам'яток. Першою локацією стали співочі тераси, де фахівці занотовували унікальне відлуння та природні шуми об'єкта. Паралельно розробники працюють над технічним каркасом платформи, створюють структуру сайту, навігацію та картки майбутніх об'єктів. За задумом авторів, підсумковий цифровий ресурс дасть змогу кожному охочому не лише побачити культурні та туристичні локації регіону, а й почути їхній автентичний звук. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
5: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

Нова музика на радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: накипіло.
1: У Харкові попередили терористичний акт. Російський шахет спричинив масштабну пожежу на Лозівщині. У харківській школі виявили зухвале порушення мовного законодавства. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У Харкові затримали 25-річного чоловіка та його 15-річну співмешканку, яких підозрюють у підготовці теракту та стеженні за українськими військовими. Як повідомляє обласна прокуратура, пару завербував представник російської спецслужби через телеграм-канали з пропозиціями легкого заробітку. Фігуранти орендували будинок, де мав пройти благодійний захід за участі військових, та встановили там приховані камери. Так вони мали збирати персональні дані військовослужбовців та інформацію про їхні контакти. Також пара почала готувати саморобний вибуховий пристрій для майбутнього теракту у Харкові. Обох затримали і їх взяли під варту без права внесення застави.
2: Харківщина.
1: Російський шахет спричинив масштабну пожежу на Лозівщині. Як повідомляє лозівський міський голова Сергій Зеленський, російські терористи атакували громаду ударним безпілотником типу «Шахет», знищивши приватний будинок. Виникла масштабна пожежа, пошкоджено 11 будинків, вибито 24 вікна, зруйновані 7 дахів, понівечені 3 прибудови та гаражі. У двох людей сталася гостра реакція на стрес. Рятувальники локалізували пожежу і не дали вогню перекинутися на сусідні ділянки.
2: Новини з фронту.
1: На півночі Харківської області оператори безпілотників прикордонної бригади ГАР знищили гармату, склад з пальним та логістичний транспорт росіян. Як інформує Держприкордонслужба України, ворожі об'єкти були замасковані у лісосмузі. Транспорт використовувався для підвезення особового складу та боєприпасів. Прикордонники ГАР у складі сил оборони стримують ворожі спроби прориву на півночі Харківщини.
2: Харків.
1: У харківській школі під час святкового заходу для дітей початкової школи педагогічні працівники використовували музичний репертуар і поетичні твори російських авторів. Про це повідомляє представниця уповноваженого із захисту державної мови на Харківщині Вікторія Миренкова. За зверненням батьків вона провела перевірку та встановила порушення статті 21 Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Пояснюючи свої дії, педагоги зазначили, що використали російськомовний репертуар на прохання окремих батьків, аби, на їхню думку, полегшити дітям сприйняття української мови, оскільки вдома вони спілкуються російською. За результатами перевірки склали акт та 2 протоколи про адміністративне порушення. Місія школи – навчати, виховувати і формувати український мовний простір. Саме в закладі освіти дитина має чути якісну українську мову, українську пісню і українське слово. І це не рекомендація, це вимога закону. Українська школа має звучати українською, інакше бути не може, наголосила Вікторія Миренкова. Донатьте на потреби української армії, довіряйте лише надійним інформаційним джерелам, слухайте українське на радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+, та Мегобак Y.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
5: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Як завжди, в пообідній час на хвилях радіо «Накипіло» говоримо про Харків, Харківщину та людей. Нині у нас на календарі 27 липня, понеділок, такий будній, сподіваюся, не надто напружений день для вас. А, власне, сьогодні ми вітаємо і дякуємо, ну і сподіваюся, що не лише сьогодні, та ми це робимо, а повсякчас, але сьогодні відзначаємо день медичного працівника, і це таке відносно молоде свято для нашої країни, бо його затвердив президент лише у 23-му році, а до цього його святкували в третю неділю червня, тобто не було такої фіксованої дати, а нині вона є, і кажуть, що це доволі символічно, бо збігається з ним святого Пантелеймона, який вважається покровителем лікарів і целителів. Ось така історія цього свята, і, власне, з цієї нагоди я дуже рада вітати в нашому прес-центрі та в нашій нашій радіостудії, а власне заступника командира батальйону, начальника штабу Олексія Котлярова на псевдогора. Вітаю вас.
6: Вітаю, друзі.
5: А власне, так, в мене є коротка візитівка про вас, та яку я хотіла би сьогодні розкрити трошки детальніше, трошки більше, але для того, щоб та роззнайомитися і зрозуміти про ваш шлях на війні, дуже цікаво вас запитати та про те, що чим ви займалися до війська, тобто ви в цивільній лікарні працювали чи?
6: Я був самим звичайним лікарем-хірургом протягом 10 років, з 2011 року працював хірургом. Спочатку в центральній районній лікарні, потім в приватній лікарні в Києві в Добробуті.
5: Угу. Ну так, з цієї візитівки видно, що ви дуже довго думали, аж 25 лютого вже були у війську. Тобто,
6: я 25 лютого був в ТЦК, а офіційно я зарахований в 26 лютого. Це по міскомунікейшн. Я 24 лютого буквально не міг дійти до ТЦК, тоді саме цікаво, не ходив транспорт в Києві, і я вийшов, думав, що він буде ходити, він не ходив, і вирішив, що піду завтра зранку пішки. І я 25 лютого зранку пішов 10 кілометрів до ТЦК. Чомусь я думав, що обов'язково йти в ТЦК, в якому ти прописаний. Ага. Да. А це досить далеко було в Києві. І дійшов тільки там в день, наткнувся на величезну чергу, прям огромну. Дивно звучить, але я стояв в черзі прямо.
5: Ну, я знаю, що тоді дуже багатьох розвертали, ну, без військового досвіду. Я так розумію, що у вас його не було, але оскільки ви медик, вас прийняли одразу. Так,
6: да, я стояв якийсь час в черзі, а потім, коли черга прийшла поближче до дверей воєнкомату, виявилося, що вони ділять офіцерів, оскільки я закінчував медичний університет, у мене було, я офіцер запасу, ділять на офіцерів і на солдатів. І я швидко без черги прийшов в кімнату офіцерів, показав військовий квиток, сказав, що буду служити там, де потрібен. Не обов'язково бути лікарем, але мені тут же сказали, що формується мій військово-мобільний госпіталь. І прийдіть, будь ласка, завтра з речима на 10-ту на Печерськ. Ну, в головний військово-клінічний госпіталь. Я сказав, добре, супер, ще півдня можу десь погуляти.
5: А який тоді от був Київ, коли вийшли, там пустий. Щось свистіло?
6: Максимально,
5: головою.
6: Нічого не свистіло, максимально просто пустий, нікого нема, стояли припарковані пару танків, буквально декілька, але взагалі просто було пусто.
5: І чи були у вас, можливо, та, оскільки у вас така дуже важлива професія в цивільному житті, були вагання про те, що залишусь там, де я є, і буду робити те, що я вмію? Як ви зрозуміли, що треба одразу?
6: Це не до порівняння. Точно ні. І дивіться, хірурги в цивільному житті, вони оперують там апендицити, от я оперував там холецистити, грижі, якісь такі речі. Я розумію, що це війна, скоріш за все, буде з величезними жертвами. Я думав, що точно будуть або хірурги потрібні, або просто потрібні офіцери, або просто потрібні солдати. Мені було не принципово бути хірургом, коли я йшов туди. Але, враховуючи те, що я це просто вмію, чому б ні.
5: Я почала підозрювати, що цивільна медицина з військовою різниця, коли стала відвідувати курси з тактичної медицини. І з нами на цих курсах я зустрічала там медиків різних ланок, і ми, можна сказати, на рівних вчилися, тому що там нам про турнікети розповідали, про цей марч, алгоритм. І чи був у вас оцей адаптаційний період, коли ви з цивільного медика перекваліфіковувалися у військового?
6: Так, я вам більше скажу. Я вже відчував себе впевнено як військовий хірург лише під час харківського контрнаступу. Це осінь 22-го року. Я прослужив вже більше півроку. З лютого до... Це при тому, що я зразу поїхав, ми організовували евакуацію з Бородянки, і я більшість часу перших 2 місяці я провів в Житомирській області, а потім я поїхав в Вахтирку. Це Сумська область. Я там займався я і займався хірургією, але більше координаційною роботою, тому що насправді були цивільні лікарі, але в військовій медицині головне організувати і скоординувати. Бо коли там 2 лікаря беруть важкого хворого і закриваються на 2 години в операційній, то інші 59 хворих, хворих поранених, які поступають, просто не отримають допомогу.
5: А ви взагалі та були з того числа людей, які знали і чекали, що буде повномасштабне, чи хто так, до останнього?
6: Так, я думав, воно почнеться раніше, а якось я дізнався інформацію. Ну, якщо ви пам'ятаєте, тоді розказували, що це навчання Російської Федерації. Угу. І коли я дізнався інформацію, в яку я повірив, що в усі розгорнуті передові хірургічні групи і військово-мобільні госпіталя Російської Федерації завезли кров, я точно зрозумів, що це не навчання кров, це дуже дорогий ресурс, і на навчання його не завозять в великій кількості, тим більше на кожну цю. Ну, це. І я почав говорити з своєю дружиною, щоб вона з дітьми уїхала додому, а вона в мене з Львівської області. І таки вмовив, вона уїхала, і я просив її побути хоча б до свого дня народження. Вона день народження 24 лютого. І це хоча б до дня народження. І в 22 лютого вона каже, все, ну, типу, ти ж бачиш, що це все фігня, ніякої війни не буде, я буду повертатися. І ми домовилися, що, ну, вже на день народження побудь з батьками і повернешся 25 лютого. Ну, типу, так. Вони були на Західній Україні, тому я не сильно переживав. Мені треба було організувати тільки свою маму, теж ну, і бабусю тоді, бабуся у мене була жива. І цей, вони переїхали до дружини на Західну Україну, а я пішов в армію. Нормально.
5: Ну, так, все нормально. Це ж нам тоді, я пам'ятаю, що на 18 були лютого якісь прогнози.
6: Я чекав ще на 21 січня. Ну, я особисто чекав.
5: Та, ще 21 січня. Я просто пам'ятаю цю холєру, як це тоді було. А потім все після 23 лютого думали, що все, будуть з нагоди свята ще наступати. А вони, бачите, і такі. Але от з того, що ви розповіли, я зрозуміла, що це теж один із міфів, та, що росіяни не готувалися. Ну, тобто вони готувалися добряче. Просто, можливо, та вони не готувалися до більш довготривалої історії. Та?
6: Я думаю, що вони точно готувалися і планували. І я думаю точно, що у них був план А і план Б. План А не спрацював, ну, умовний людський ріг, да? І вони прийшли на план Б. Але, знов-таки, я медик, я не військовий експерт.
5: А власне, ви вже та розповіли, що брали участь та були тут під час контрнаступу. А яка взагалі географія вашої служби?
6: Я зразу мобілізувався в 71-й військово-мобільний госпіталь і поїхав старшим лікарської сестринської бригади в Житомирську область. У нас там була точка, на яку везли евакуйованих з Бородянки. Бородянку тоді евакуювали на Житомир, тому що Житомирська траса була перерізана, і на Київ не можна було евакувати жителів Бородянки. Я там служив, надавав допомогу, організовував евакуацію до відступу росіян. А коли росіяни відступили, мене повернули на скількись там днів назад в Київ, не пам'ятаю скільки, і я поїхав в Ахтирку. Ахтирка – це Сумська область, але дуже-дуже близько до Харкова. І я там був лікарем-координатором в Ахтирці якийсь час, а потім я повернувся в Київ влітку десь з 10 червня. Я виконував обов'язки начмєда 71-го госпіталя. За цей час сформували ми передову хірургічну групу одну, яка висунулася там в районі 10 вересня на контрнаступ. Ну, це отак от плюс-мінус. Mm-hmm. Ну, і далі у нас повернули з контрнаступу, я поїхав на схід, тоді був УСІС-схід, і працював в Краматорськ, Слов'янську, Рахово, майже на всіх місцях, Покровськ. Потім я перевівся в Легіон, ми служили в Легіоні, там в Константинівці. Потім на основі медичної служби Легіону сформувався перший окремий медичний батальйон. Я в батальйоні був хірургом в одній з медичних рот. Ну і вже от тільки в грудні минулого року став начальником штабу цього батальйону.
5: Як каже один мій знайомий військовий, work and travel.
6: Так, це все.
5: Я читала інтерв'ю військового медика, там одного на Армія Інформ, І ну, на запитання, там, який період для нього був найскладнішим в роботі, він сказав, що це Курська операція, що тоді ну, було неймовірно багато бійців, яким треба було надавати допомогу. Оскільки ви так багато де були на Донбасі, чи ви взагалі можете виділити, де було найважче вам?
6: Я не був на Курщині, але я точно знаю, що там було важко, бо там були огромні плечі евакуації. Тобто я це можу просто предположити логічно. Дуже важко було Бахмут, прям дуже багато було поранених. Важко було в Курахово, важко було, та, ну, важко порівнювати, ну, типу, важко, важко. Коли ми наступали, то літній контрнаступ, осінній контрнаступ, під час наступу величезні втрати і дуже важко працювати як медикам. В обороні працювати легше, але це не означає, що не важко. Це просто тільки в порівнянні. Насправді будь-яка цивільний лікар, який приходить до нас, він каже, що як ви тут працюєте. Але в обороні працювати значно легше, бо там в три рази менше просто потік поранених.
5: Ну, бачите, як і цікаво, бо медійно історії про контрнаступи і власне на Херсонщині і на Харківщині вони подані дуже світло, як про те, що ми просто зайшли, йшли.
6: Да, це були найкращі от моменти, я їх згадую завжди, дійсно, ми всі були на такому підйомі. Да, це було важко, але був такий підйом, ми розуміли, що ми йдемо, що ми, я заходив в той самий Ізюм, який був окупований в, ну, тобто, от ми йшли в Волохів Яр, потім Веселе, по-моєму, так воно називалося Ізюм, потім Яцківка, Куп'янськ. Ми прям з СОшником заходили. Дворічна. Дворічна, по-моему, зараз назад цей. Ну от і було от прям підйом такий був, що ми своє відбиваємо дуже круто. І воно правильно подається світло. Але працювати було важко, втрат було дуже багато.
5: Ну, так, власне, мусимо про це пам'ятати і теж на цьому зупинятися. А, власне, і от та з того інтерв'ю, про яке я згадала, я хочу навести цитату і по ній у вас, вам поставити запитання, цитата медика. А якби мені сказали у цивільній хірургії, що можна оперувати десь в хаті, підвалі, або в деяких випадках операції проводилися на дворі, власне, м'яко кажучи, на стерильних умов, і що операції проходять без ускладнень, я був би дуже здивований. Тут радикально міняється підхід до оперативних втручань. А от про умови, в яких вам найчастіше доводилося оперувати чи стабілізувати пацієнтів?
6: Ми робили все, щоб в хаті, в підвалі і те, що ви перерахували, зробити це повноцінно операційно. Тобто ми обшивали стіни спеціальними такими стерильними клійонками, операційними покриттями. Ми, ну, дивіться, я знаю, що є історія, коли дійсно оперують в сараї. А можна в сараї зробити справжню операційну і там оперувати. І це різні речі. І ні, якщо ти оперуєш в сараї, у тебе 100% будуть ускладнення септичні. Так не буває просто. Якщо ти не зважаєш на стерильність, то люди будуть вмирати і інвалідизуватися. Але в передових хірургічних групах це не завжди видно, бо ти прооперував, зупинив кровотечу, і людина вижила, відправив її в госпіталь, а в госпіталі септичні гнійні ускладнення розвиваються через 2 тижні, і вони від сепсису вмирають, і пік смертності десь 2-3 тижні після цього. Але, ну, тобі здається, що ти спас життя, але насправді ні.
5: А от про це облаштування та в сараї, це залежить від того, ну, чи ви маєте достатньо ресурсу для того, щоб його облаштувати так, як треба, чи це ну, від бажань там групи, яка є, яка там перебуває, бажання, часу облаштувати так, щоб це було максимально безпечно?
6: Це питання, ну, це питання складне. Насправді, якщо передова хірургічна група, більшість розуміє, розуміють важливість стерильності, то ми цей ресурс знайдемо. Ми розуміємо, що наша робота в нестерильних умовах майже не має сенсу. Типу, спасти людину, щоб вона вмерла через 2 тижні від сепсису, не сильно має сенс. Якщо всі от потужні групи, які збираються, і анестезіологи, і операційні сестри, найголовніше операційні сестри, тому що вони відповідають за асептику в операційній, і ви вкладаєте величезний свій ресурс, знаходите, все це можна знайти. Це просто треба, щоб люди розуміли, що це дуже важливо. Ми знаходили все, нам допомагали волонтери, держава, типу, ну, і насправді це не такий величезний ресурс, як здається, але це час, бо це треба побудувати, все зробити, потім буде прильот, треба побудувати ще раз, потім буде ще один прильот, треба ще раз, ну, це.
5: А ви очолювали сортувальне відділення у військовому мобільному госпіталі.
6: Так.
5: Розкажіть, що це, я не розумію.
6: В військовому мобільному госпіталі є різні відділення, це лишилося ще з Савка, є основні відділення, це сортувальне, яке займається прийомом поранених і їх сортування. Насправді, робота військової медицини – це робота, вперше за все, з тріажем, тому що тобі привозять 20 людей, а у тебе 2 хірурга. Ну, або там все. І точно з цих 20 людей 16 з якимись незначними пораненнями, яким навіть якщо нічого не робити, нічого не буде. Ну, тобто вони не помруть. І треба відсортувати тих 3-4, від яких, ну, які можуть померти при подальшому транспортуванні. Власне, згідно з старою, скажімо так, доктриною, цим займалося ціле відділення. Але зараз будь-який досвідчений військовий хірург, військовий анестезіолог може сортувати людей. Для цього не потрібно. Ми зараз так не працюємо. Ну, зараз нема сортувального відділення, а коли ми сортуємо, виходять найдосвідченіші анестезіологи, хірурги, сестри, сортують цих людей і зразу забирають їх в операційну або в шокову і надають допомогу.
5: Власне, я так дивлюсь, та сортувальне, координацію ви займалися. Вам добре дається, та оця якась медична
6: логістика? Виявилось, що так. Ну, я не знав. Дивіться, я просто хотів бути корисним. Це була моя основна. І всі хочуть бути хірургом, насправді, я теж. Але майже ніхто не... Ну, не те, що майже ніхто. Ну, меншість хоче робити якусь таку адміністративну роботу. Це не так круто, це не так видно. А у мене, ну, я просто почав це робити, бо бачу в цьому потребу, і виявляється, що у мене більш-менш виходить. Ну, от так. Я зараз не оперую. Я останній раз оперував в грудні минулого року. То я займаюся штабною роботою.
5: Ну, це ж як їзда на велосипеді.
6: Так, так, який горить. І всі вокруг горять.
5: А що ви ще про себе зрозуміли? Ну, дізналися, можливо, нового за цей такий досвід непростий, який ви отримали?
6: Я думав, що я не боюсь смерті, це неправда.
5: Ви згадували про це, що на Курчині було велике плече евакуації, і я взагалі замислилась над тим, що, в принципі, декілька років вже там військові говорять про війну дронів, і що характер війни змінився таким чином, що взагалі доїхати до позиції буває набагато небезпечніше, ніж там перебувати в деяких випадках. І, власне, я думаю, що і під час евакуації це дуже багато важить, що люди можуть опинитися в руках лікарів не так скоро, як хотілося б, як було би треба. У зв'язку з цим змінилася робота медиків, змінилася стан поранених, які прибувають.
6: Дивіться, а робота системи, змінилася. Робота медиків не сильно змінилася. Медики передової групи, буду послідовним, майже пропала така штука, як стабілізаційний пункт, тобто рол-1, тому що там, де дуже велика густина дронів, туди просто гріх заводити медиків. Їх там розберуть, вб'ють, і у тебе не буде медиків. А там, де не дуже велика густина дронів, ну там Краматорськ, да, FPV їх там достатньо, але там можна працювати. Там вже треба кваліфікована допомога. Тобто просто перемотати, налити кров в людину, такою зараз етап цілий пропав. Дуже сильно змінилася евакуація. Наш батальйон займається евакуацією з допомогою наземних роботизованих комплексів, і зачастую це єдина можливість евакуювати людей. На рахунок позицій зараз нема чіткої лінії бойового зіткнення. От ми коли їдемо на НРК, ми можемо проїхати позицію там руських, і наші бійці будуть знаходитися далі, тому що росіянські позиції, наші позиції, потім вони десь знов інфільтрувалися, накопилися, потім знов наші, якісь позиції пусті, якісь не пусті. Ну, на жаль, от так от. НРК, він маленький і швидкий. Він менше, ніж людина в повний зріст, і тому ну, на нього можна погрузити пораненого і вивезти. Але НРК ми теж дуже часто втрачаємо, насправді. Мені часто то питають, як начальника штабу, типу, ми хочемо в наш підрозділ купити НРК і вивозити поранених. Ну, я кажу, що у нас два НРК вивозять трьох поранених. Ну, от все. Типу, вони втрачаються, це розхідний матеріал.
5: Угу.
6: Типу, треба не купити НРК, треба знайти це джерело наземних роботизованих комплексів, які будуть постійно там вироблятися і вам постачатися.
5: Тобто, вже мають бути як дрони. Ну,
6: це і є дрони.
5: Ну, так.
6: Ну, так, це є дрони просто на колесах.
5: Такою ж частотою мусять вони бути так, у військових.
6: Так.
5: Ого. Власне, якщо говорити про в цілому та зміну, чи є вона та зміна в характері поранення от, з 22-го року, бо тоді, мені здається, що була інша війна в 22-му.
6: Війна однозначно була інша, але зміна не дуже велика, бо і в 22-му році основні поранення це були мінно-вибухові травми. Просто раніше нас обстрілювали мінометом, і це була така досить доленосна історія. Повезло, не повезло. То потім вирішили, що можна цю саму міну чіпляти на дрон і просто більш прицільно нею її використовувати. Але міна є міна, це осколкові поранення. Значно менше стало зіткнень стрілецьких, майже там дуже рідко бувають там кульові поранення, в основному це мінно-вибухова травма і осколкові поранення. Але воно так і було. Просто було там, умовно, 90%, а стало 99%. Відсотки я від фонаря сказав.
5: Власне, та, і тут цікаво, мене знайома, вона викладає такмет, і вона розповідала, що військові, яким вона його читала, дуже часто ставлять запитання, чи можна затампонувати масивну кровотечу землею, якщо взагалі нічого немає. І досить багато питань, які її ставлять тупор в її роботі, ну, але це і мотивує її працювати краще, досліджувати більше.
6: Чому саме землею?
5: Якщо нічого більше немає.
6: Ну, я одежа. Гола людина лежить? Ну, це таке, це дивне питання. Угу. Якщо нічого, не буває таке, що нічого більше немає. Ну, по-перше, аптечки індивідуальні комплектуються спеціальними бинтами для тампонування. І краще тампонувати ними. Якщо ми будемо піхати в рану землею, то це про те, що ми вже обговорювали. В землі живуть анаеробні бактерії, такі як там правець і т.д. і т.п. Людина в 100% випадків отримає анаеробну інфекцію і десь в 80% випадків від неї, від інфекції, помре. Відповідно, сенс спасати життя, щоб вона померла через якийсь дуже короткий час від септичних ускладнень. Знов-таки, насправді можна затампонувати не виходить у людей без досвіду затампонувати рану, навіть якщо у них є карцанг або пінцет і стерильний бінт. Це просто не виходить, тому що вони не знають анатомію, тому що вони не розуміють, де знаходиться та артерія, яка ймовірно кровить. Mm-hmm. Ну, по різним причинам. Типу, на кінцівках виходить хорошо, але на кінцівку майже завжди можна накласти турніки. А в пораненні живота часто виходить погано тампонування.
5: Кажуть, що не можна тампонувати живіт.
6: Ну, тоді взагалі безсмислена ця розмова. Коли ми говоримо про тампонування, то це, дивіться, на кінцівку майже завжди можна накласти турнікет. Ну, там, тому, знов-таки, їх же мета, що зупинити кровотечу і довести до РОЛ-2. Все, там далі все зроблять. Зупинити кровотечу турнікетом технічно простіше.
5: А, власне, у мене тут було запитання таке, що ви, як ви, як медик, оцінюєте зараз обізнаність в тактмеді власне поранених по тому стану, в якому вони до вас прибувають?
6: Однозначно стало краще. Однозначно стало набагато краще, але однозначно треба ще набагато краще. Тобто, якщо раніше було прям дуже погано, накладали турнікет максимально високо, там, наприклад, на ногу в пахову область, і тримали два дні з цим турнікетом і при пораненні там умовно стопи, то зараз турнікети конвертують, зараз переглядають, дотягують або навпаки спускають. Стало набагато краще. На це працюють інструктори в навчальних центрах. У нас є свій взвод інструкторів в нашому батальйоні, який виїжджає умовно і працює буквально з тими бойовими бригадами, там з 425-м штурмовим полком Скеля, з 10-ю горноштурмовою бригадою. То вони приїжджають, тренують їхніх бійців. Точно стало краще, але точно недостатньо.
5: Ну, мабуть, ніколи та в цій ситуації не буде достатньо. Чи є ідеал?
6: Ну, дивіться, ідеал – це таке філософське питання. Ну, точно можна ще набагато краще.
5: Угу. Власне, ви, та цікаво ваш, почути про ваш досвід, от ви як людина, там, які пройшли такий шлях та, там, до керівника. Як оцінюєте в цілому систему взаємодії між передовою і тиловими госпіталями? Чи є те, що, можливо, якихось організаційних змін потребує?
6: Система взаємодії не ідеальна і, напевно, ідеальною не буде, але в цілому вона працює. На рахунок тилових госпіталів, ну, давайте зразу визначимося, 80% всіх поранених лікуються в цивільних лікарнях. Ну, типу, тільки 20% поранених лікуються в госпіталях. Тому що поранених у нас значно більше, ніж госпіталів. Mm-hmm. Госпіталя всі забиті, ну, максимально. Я служив трохи там півроку в Києві, в ГВКГ, і я там був начальником відділення напрямків. Ми якраз організовували оцю систему електронного документообігу між лікарнями, госпіталями, ТЦК і військовими частинами, для того, що хлопець після ВЛК не їхав в Слов'янськ, щоб взяти бумажку і повернутися назад. От. І найбільша кількість, ну, найбільший запит було зробити ці направлення, ну, ці рішення ВЛК в цивільних саме лікарнях, бо там найбільша кількість військовослужбовців лікуються. Ну, в Києві точно, в Києві, в Житомирі точно, в Чернігові точно. Це просто була наша зона, адміністративно-територіальна зона відповідальності. Київ, Житомир, Полтава, Чернігів.
5: Ну, я в 23-му трошки волонтерила в військовому госпіталі, і я пам'ятаю, що був військовий, який там лежав, він сильно обурювався, тому що чому я лежу в лікарні в Харкові, мене мама у Львові чекає, і я взагалі би з радістю полежав в лікарні у Львові. Тобто це така була, ну, на той момент це була велика, я так розумію, проблема оця логістична. Так,
6: так. Ну, це завжди проблема, завжди в усіх госпіталях, що я був, завжди стараються відправити людей по місцю, скажімо так, де їхні близькі, але не завжди виходить, тому що цей санітарні поїзда, вони теж забиваються під зав'язку, і є люди просто, які більше потребують там переміщення на третій який рівень, ну, на, у нас якби ешелоноване надання медичної допомоги, от є третій ешелон, це умовно Західна Україна. І деякі люди просто дійсно лежать в певних місцях і не переходять далі, тому що вони не сильно потребують цього.
5: А, власне, та прочитаю з вашої цієї визитівки, яку я отримала напередодні нашого інтерв'ю. З березня по серпень 24-го року мене було підвищено, переведено до головного військового клінічного госпіталю на посаду начальника відділення напрямків. І з серпня 24-го я за власним бажанням перевівся в медслужбу першого інтернаціонального легіону на посаду хірурга. А, власне, чому ухвалили таке рішення? Мені цікаво стало, працювали в Києві.
6: Ухвалили рішення погодитись перевестися в ГВКГ чи назад повернутися?
5: Назад повернутися, це цікаво.
6: Та чому я ухвалив таке рішення погодитись вас? Ну, це для вас природне, да? Насправді, я не прям, щоб дуже хотів перевестися в Київ, але у мене якраз народилась третя дитина, у мене донечка народилася у 24-му році. І я думав, що я переведусь в Київ, поживу в Києві, побуду з дружиною, з дітьми, ну, якби трохи відновлю сім'ю, бо я ж їх ніколи не бачу, насправді. Я перевівся в Київ і зрозумів, що я не можу бути, ну, скажімо так, в тилу, що прям я маю бути максимально причасним до війська. І я зразу це зрозумів. Я це зрозумів там через 2 місяці. І просто почав собі шукати бригаду. А в мене якраз мій хороший друг Андрій Сім'янків, він служив в легіоні, і я йому набрав, сказав, вам треба хірургі? Він сказав, треба. І от я б ще там 2,5 місяці переводився. Так що взагалі, якщо б воно було б швидко, я б перевівся через 2 місяці.
5: А вам взагалі от цивільне життя, воно не муляє вам, не дратує?
6: Ні, мені цивільне життя не дратує, але я його вже так трохи підзабуваю. Бо я насправді вдома буваю 2 рази по 15 днів, і у мене такий плотний графік на відпустку. Для мене це такий стрес, бо мені треба все успіти, і я не знаю, типу, я його не помічаю сильно. Я приїжджаю, там у мене син, у мене 3 дітей, син один, середній, йому 6 років, він дуже там, мені там треба з ним побути, сходити в ліс, сходити на шашлики, інколи зустрітися з друзями, побути з дружиною, поговорити зі старшою донькою, погратися з молодшою, бо вона мене забуває постійно, він дуже маленький, 24-го року, я казав. Угу. От, і все, відпустка закінчилася, я далі поїхав. Ну, такі.
5: А, можливо, та у вас були якісь запитання, які вам діти поставили, і вони вас в ступор поставили?
6: Та ні, але син дуже хоче на війну. Мене це бентежить.
5: Угу. Старший чи син?
6: У мене старша дочка і наймолодша дочка, а син у мене один, йому, я кажу, 6 років. Ну, 6 років буде.
5: Ну, він вами надихається, значить?
6: Ну, так. Такий він мілітарний, ходить, от любить всякі оці штуки, там якісь молі-системи, якісь автомати. Я насправді, ну, ви можете побачити, що я не дуже люблю. Прям мілітарний тактикульний. А він прям дуже любить, і взагалі там щось він там збиває, ракети збиває. Це, і мене там часто питає, що, а ви як ракети збиваєте? Я кажу, я не збиваю ракети. Ну, серйозно, я просто, ну, я або за кермом, або за комп'ютером. Ну, і спілкуюсь в основному по телефону там.
5: А якщо та трошки зануримося в тему служби в легіоні, в цьому у вас не було ніяких опасінь стосовно мовного бар'єру, от коли ви ухвалювали це рішення?
6: Ні, абсолютно. Дивіться, легіон, перший інтернаціональний легіон, це батальйон. Це буквально не дуже багато людей. Медичний сервіс там був настільки потужний, що ми працювали в інтересах 3 бригад і корда стрілецького. Тобто ми там працювали в інтересах 100-ї, 117-ї бригади ТРО, Люті, це поліцейська бригада. Тобто батальйон, насправді, у нас рідко були наші легіонери. Ну, вони не так часто зустрічалися, бо мати наш стабілізаційний пункт, він мав 3 хірургів, ну, включаючи мене, там 2 травматологів, 5 чи 6 анестезіологів. Це дуже потужна система. І це система, яка обслуговує, умовно, там, може обслуговувати там 5 тисяч військовослужбовців. Тому ні, я ніколи. І ми інколи зустрічалися, у нас там іспаномовні, з ними можна спілкуватися через Google Translate. Англомовні, ну, я англійською мовою можу спілкуватися, не проблема. Та і знов-таки, якщо людина спілкується, це означає, що їй не так вже погано. От. А ті, які зовсім важкі, вони і українці не сильно спілкуються. Я вам точно скажу, ну, там у них нічого не часто як, без свідомості, або якщо і в свідомості, то не сильно хочуть спілкуватися. Ну, шокові хворі, вони не спілкуються.
5: А от підхід іноземних добровольців до тактичної медицини, він різниця від нашого?
6: Ні, абсолютно. Це ж загальна людська. Ну, ми ще в медсервісі Легіону, у нас були дуже потужні, класні ребята, які тренували цих людей. І у нас, ну, не тільки цих, і інші суміжників. І у нас досить непогано були натреновані бійці. Але принципи там загальні, які викладаються. Зупини кровотечу, в першу чергу. Ну,
5: угу. Власне, та, якщо говорити про сьогодення, ви вже так трошки розказали, що це або за кермом, або за комп'ютером. Але як досвід тут військового хірурга вам допомагає в управлінні підрозділом? Ну, умовно, та, от там кажуть, що ти не станеш гарним командиром, якщо ти не був солдатом. Та? А в вашій професії там це теж важливо, що ви такий подолали шлях?
6: Да, це просто, як мінімум, дуже зручно, тому що коли ти приїжджаєш на точку, на передову хірургічну групу, то ти просто розумієш зразу, з ходу розумієш, які у них навантаження, які у них проблеми, і це не треба там дуже довго вникати, бо ти раніше там працював. І мені, в принципі, да, допомагає це, але в цілому я осваюю по, ну, менеджмент по-новому. Я ніколи не був менеджером такої, ну, такого рівня, тому що буквально начальник штабу це, ну, прямий начальник для всіх військовослужбовців, крім комбата в батальйоні. От. І я керую людьми, які ну, начальниками служб, які в своїй службі розбираються набагато ліпше, ніж я. І моя задача просто їх координувати, вирішувати деякі питання комунікації, деякі там затики, коли вони там не можуть поділити сфери відповідальності. Ну, таке. Не дуже цікава робота, насправді, але насправді дуже потрібна, я вважаю.
5: А не тягне вас знову на якусь цю роботу руками?
6: Я би з радістю був хірургом, але я вважаю, що я не можу совміщати, бо тоді я буду поганим хірургом і поганим начальником штабу. А враховуючи те, що, ну, мені комбат запропонував і я погодився, то це вже справа честі. Якщо я погодився, то я маю робити цю роботу максимально добре, як тільки в мене виходить. Ну, тому в мене нема внутрішньої дилеми з цього приводу. Просто, ну, так склалося життя.
5: От медику простіше якось адаптуватися у війську, бо людина з медичної сфери звикла до дисципліни. Чи однаково не просто це будь-якій цивільній людині структуру війська зайти?
6: Не знаю. Дивіться, я працював хірургом, і я працював в ургентній хірургії, а це, в принципі, на відміну від планової хірургії, хірургія більш екстремальна, ну, чуть-чуть більш екстремальна, в цивільній медицині. Але коли я прийшов, і там інколи теж помирають люди, інколи бувають складні ситуації, але коли я прийшов в військо, я, ну, просто, у мене прям були справжні посттравматичні стресовий розлад з флешбеками, така кількість людей, яка вмерла у мене на руках, у мене за перший рік, у мене не було за всі 10 років хірургії, навіть там половини не було, і така кількість травм, яку я побачив. Вони просто взяли кількістю. І ну, це насправді дуже травмуюча історія, психологічно максимально травмуюча. Тому медики, особливо які довго служать, це апріорі травмовані люди. Вони просто можуть про це не знати, вони можуть виглядати нормально, але в цілому це точно такий незгладімий відбиток на психіці накладає військова медицина.
5: Ну і кажуть же, що взагалі медики це таке представники однієї з найцинічніших професій, та це і важко з таким фльором просити про психологічну, приміром, допомогу.
6: Це не правда, це не цинізм. Це адаптивна реакція організму, без якої людина не може далі існувати. Просто умовно цивільні люди, не медики, вони думають, що вони більш емпатичні, але насправді вони просто застосовують цю емпатію два рази на рік. А якщо ти застосовуєш 80 разів на день цю емпатію, то ти вигораєш максимально і все. На цьому ти кінчаєшся як медик, як людина, будеш максимально розвалений в технічному сенсі. Тому ні, вони не циніки. Всіх людей, з якими я знаю, з якими я служу, там 99% це досить емпатичні люди, які переживають які роблять максимум те, що вони можуть. Я просто не погоджуюсь з вашим твердженням.
5: Ще так цікаво, це ж от на війні, приміром, там пілоти літаків, ти не можеш прийти без ВВП і стати пілотом літака, ти мусиш дуже довго вчитися. І у вашій професії це теж, це така історія, коли дуже-дуже пощастило, якщо є така людина у війську. А у вас в підпорядкуванні багато людей, які опанували цей фах, от уже за період повномасштабного вторгнення і прицільно прийшли?
6: Небагато, але вони точно є. Є у нас дуже круті люди, які стали дуже крутими медиками, операційними медсестрами, іншими там медиками, які не мали медичну освіту, вони поступили на заочну форму, вони вчаться зараз, але вже навчилися, вже мають такий високий рівень, який не всі там цивільні там умовно лікарі або операційні медсестри мають. Тому вони є. Їх, звичайно, не дуже багато. Це більше виключення, ніж правило. Більшість людей, які у нас служать, подавляюча більшість, це люди, які закінчили університети або медичні коледжі.
5: Досить багато, власне, є новин там за цю війну, які дійсно тебе вражають, як читача. І я от пригадала, поки готувалась до нашого з вами інтерв'ю, історію за цей квітень. Медики нашого харківського шпиталю разом із саперами провели операцію бійцю. У нього в нозі виявили бойову частину протитанкової гранати. Він був при тямі. Його під час огляду з'ясувалося, що у нього під шкірою, там, під м'язами вибухівка. Це історія з хеппі-ендом, все добре у нього. Я дуже бажаю якісного відновлення, довгих літ. Власне, у вас хочу при цьому запитати, як часто вам в цій війні доводилося дивуватися, тому що ви бачите?
6: Я знаю ці два випадки, коли ВОГ, це снаряд із спецствольного гранатомета, пробував людину, і його діставали, і не розривався. І от такі, і я знаю, що один був в грудній клітині, інший в животі. Я особисто доставав із живота пропілер, прям цілий. Дивіться. Не знаю, я не можу сказати, що я прям дивувався. Я розумію, що це війна, так буває. Таке, щоб от прям війна, так буває. Таке, щоб от прям.

0: Здатність контролювати емоції у мене явно знизилась за час цієї війни. Я інколи можу не з того, не з цього почати плакати, не знаю. В цілому раніше такого не було. Чи це емоційність? Це не зовсім емоційність, це патологія. Це стресовий розлад, який, можливо, якщо ми переможемо, війна закінчиться і в життя налагодиться через там півроку, рік, у мене пройде.
1: Угу. Ну, в цілому, от війна подавляє емоції в самому, коли ти знаходишся в самому цьому моменті, чи навпаки, це непередбачувана історія?
0: Я не думаю, що... Ну, я не думаю, що подавляє, але вони потім просто... Він не подавляє, воно подавляє в кредит, умовно. Вони всі потім вильються, і це може бути... Ну, це може бути типові прояви ПТСР, це може бути агресія, може бути істерики, може бути якісь... Це всі оці емоції, які приглушені, але вони нікуди не ділися. Типу, дуже часто це, до речі, проявляється, коли люди приїжджають якраз таки в тил, там, в відпустку, і от вони якби завжди як натягнута сторона, потім ця сторона відпускається, і вони вистрілюють. І, ну, звідси і, в принципі, проблема. Це просто треба розуміти, це медичний факт, це не від людини залежить, це от ми так працюємо, як люди. І більшість людей от будуть так себе вести.
1: Так, і, власне, це цивільним треба, в першу чергу, усвідомлювати, розуміти.
0: А у цивільних теж ПТСР розвивається, насправді. Це міф, то, що ПТСР розвивається тільки у військових. У цивільних теж розвивається ПТСР. Просто у нас настільки велика кількість ПТСР в країні, що ми його не перемещаємо. У нас це стало нормою. Але коли людина, умовно, там кожен день під якимись ракетними атаками, все, вона не може... Ну, більшість людей у нас спровоковані психологічно. Це моя особиста думка, але я не вірю в тому, що от там ти там проїхав 200 кілометрів в Краматорськ, і все тебе накрило чи назад. Ну, це. У мене діти поки жили в Києві якийсь час, то там у сина прям була проблема, він боявся, там шахеди прилітали, там все. Ну, тут так само, ще більше, напевно, не знаю.
1: Так, я колись дивилася інтерв'ю Тавра з Азова, він взагалі сказав, що ПТСР – це міф. Але я чим далі, тим краще бачу.
0: А що це, що мав на увазі?
1: Ну, що його немає, що немає ПТСР. Що,
0: це, що значить, що немає? Дивіться, це, він є в міжнародній класифікації хвороб. Є дослідження цього стресового розладу. Ну, так можна сказати про що завгодно. Ні, це міф. Ну, умовно, да, там...
1: Перелам ноги – це міф.
0: Ну, окей.
1: Наостанок я би хотіла вам таке, може, філософське запитання поставити, але захотілось. Як вам здається, чи от ваше покоління, воно зможе закінчити цю війну так, щоб не довелося дітям закінчувати?
0: Та складно сказати, наше покоління, мені 40 років, не знаю, але у мене дуже багато людей в підрозділі 25, 26, 28 років. Ну, люди, ну, набагато молодші, і вони вже участвують в цю війну, і далі будуть участвувати. Ну, я не думаю, що війна там прям дуже швидко закінчиться. Тому, ну, сподіваюсь, що мої діти найменші, вони вже в повнолітті будуть в вільній і безвоєнній Україні. А це просто сподівання. Я не знаю. Насправді, я не знаю.
1: Не думаєте про себе після війни?
0: Я не думаю про після війни. Нас війна, ну, мій спосіб життя навчив мене жити і планувати дуже-дуже короткими періодами. Типу, от я знаю, що в мене сьогодні по плану, що в мене буде завтра, що в мене буде через тиждень. А все, що більше, ніж через тиждень, це дуже невизначена історія. Тому що, ну, от там я нещодавно, 10 днів назад повертався, прям на виїзді зі Слов'янська проїжджав по, ну, FPV-ха вдарила машину, там от поряд, яка була, була припаркована. І я не зрозумів, чому, бо я її не зрозумів, що FPV-ха висить десь.

0: і вона могла вдарити в мою машину, і, ну, і якби мої плани всі би точно не здійснилися. Війна не закінчилася, я не знаю, що буде там наступне, там, тижня. Я кожен тиждень 3-4 дні провожу в районі ведення бойових дій 100%, і я в районі бойових дій переміщаюся, то я не сижу на одному місці, а найбільше втрат якраз таки при переміщенні. От, тому, ну, я не думаю про себе після війни. Я думаю про себе зараз, через тиждень.
1: А ви відпочиваєте?
0: Ну, так, да, я сплю.
1: А,
0: ну, дивіться, у нас нема такого, у мене нема такого класичного відпочинку, у мене нема вихідних, як такових. У мене є відпустка, але ми всі зусилля прикладаємо для того, щоб організувати відпочинок нашим медикам, нашим військовослужбовцям. І наші військовослужбовці, вони працюють там, ну, умовно, там 2 доби, через 2 доби. Це точно більше, ніж в цивільній лікарні, але у них є якісь вихідні. Бо я чудово розумію, що без вихідних якість надання допомоги настільки дуже швидко і дуже кардинально падає, бо людина просто втомлюється і вона вже не може функціонувати як раніше. То більшість наших військовослужбовців, у них є відпочинок. І якщо вважати, що умовно виїхати з точки в Краматорськ і там, ну, відлежатися вдома, це повноцінний відпочинок, що там в Краматорську теж зараз рої дронів літають, ну, то, да, є відпочинок. У мене не такий, я можу планувати свої дні. Тобто, у мене є пріоритетні задачі, менш пріоритетні задачі. Типу, я кожен день на службі, але в цілому я навчився, спіймав цей баланс, щоб я там не сильно втомлювався. Ну, насправді, у мене найбільше відпочинок. Я хожу в тренажерний зал, тягаю залізо, бо я чисто головою найбільше втомлююся, і мені пойти в тренажерний зал потягати залізо, це прям відпочинок.
1: Розумію. А День медичного працівника якось відзначаєте, чи немає такої традиції?
0: Ну, да, дивіться, я відмічав День медичного працівника ще коли це не було офіційним святом. Угу. Я навіть більше скажу, що я відмічав її ще коли вчився в університеті. Ми якось збираємося. Да, зараз чудово, що є у нас офіційне свято. Мені це дуже приємно. Це якесь визнання цієї невидимої роботи, але дуже важкої і дуже важливої. І, звичайно, ну, ми влаштовуємо для своїх військовослужбовців, ну, наскільки це можна, якусь там, ну, нагадування, що це свято, якісь там нагороди, якісь ще щось. От. Але в цілому, ну, ви ж розумієте, що більшість моїх військовослужбовців на Донеччині, на точках. Їх там десь збирати, офіційно щось нагороджувати не можна. Ну, це просто небезпечно. Тому, да, ми їх вітаємо в месенджері, приїжджаємо, об'їжджаємо, вітаємо особисто, але в цілому, ну, такі справжні свято, напевне, буде трохи пізніше.
1: Я бажаю, щоб це свято настало, по-перше, а по-друге, дякую вам за вашу роботу, хай вона буде видимою, насправді, і віддяченою людьми, і я дуже дякую за цю розмову, за вашу роботу. Сподіваюся, що ми запишемо з вами ще після переможне інтерв'ю.
0: Добре, дякую, Алі.
1: Дякую вам, шановні слухачі, що були з нами. Слухайте радіо «Накипіло».
2: Привіт, я Саша Кольцова, гурт «Крихітка». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Третя година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові попередили терористичний акт. Російський шахет спричинив масштабну пожежу на Лозівщині. У харківській школі виявили зухвале порушення мовного законодавства. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У Харкові затримали 25-річного чоловіка та його 15-річну співмешканку, яких підозрюють у підготовці теракту та стеженні за українськими військовими. Як повідомляє обласна прокуратура, пару завербував представник російської спецслужби через телеграм-канали з пропозиціями легкого заробітку. Фігуранти орендували будинок, де мав пройти благодійний захід за участі військових, та встановили там приховані камери. Так вони мали збирати персональні дані військовослужбовців та інформацію про їхні контакти. Також пара почала готувати саморобний вибуховий пристрій для майбутнього теракту у Харкові. Обох затримали і їх взяли під варту без права внесення застави.
2: Харківщина.
1: Російський шахет спричинив масштабну пожежу на Лозівщині. Як повідомляє лозівський міський голова Сергій Зеленський, російські терористи атакували громаду ударним безпілотником типу «Шахет», знищивши приватний будинок. Виникла масштабна пожежа, пошкоджено 11 будинків, вибито 24 вікна, зруйновані 7 дахів, понівечені 3 прибудови та гаражі. У двох людей сталася гостра реакція на стрес. Рятувальники локалізували пожежу і не дали вогню перекинутися на сусідні ділянки.
2: Новини з фронту.
1: На півночі Харківської області оператори безпілотників прикордонної бригади ГАР знищили гармату, склад з пальним та логістичний транспорт росіян. Як інформує Держприкордонслужба України, ворожі об'єкти були замасковані у лісосмузі. Транспорт використовувався для підвезення особового складу та боєприпасів. Прикордонники ГАР у складі сил оборони стримують ворожі спроби прориву на півночі Харківщини.
2: Харків.
1: У харківській школі під час святкового заходу для дітей початкової школи педагогічні працівники використовували музичний репертуар і поетичні твори російських авторів. Про це повідомляє представниця уповноваженого із захисту державної мови на Харківщині Вікторія Миренкова. За зверненням батьків вона провела перевірку та встановила порушення статті 21 Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Пояснюючи свої дії, педагоги зазначили, що використали російськомовний репертуар на прохання окремих батьків, аби, на їхню думку, полегшити дітям сприйняття української мови, оскільки вдома вони спілкуються російською. За результатами перевірки склали акт та 2 протоколи про адміністративне порушення. Місія школи – навчати, виховувати і формувати український мовний простір. Саме в закладі освіти дитина має чути якісну українську мову, українську пісню і українське слово. І це не рекомендація, це вимога закону. Українська школа має звучати українською, інакше бути не може, наголосила Вікторія Миренкова. Донатьте на потреби української армії, довіряйте лише надійним інформаційним джерелам, слухайте українське на радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські інтервенти атакували Ізюм і Балаклію. На Харківщині знищено більше 80 автозаправних станцій. У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: 8 людей постраждало унаслідок російської атаки по Балаклії. Сьогодні у день одна людина загинула. Росіяни завдали два удари. Перший прийшовся по цивільному підприємству у передмісті, другий – по приватному сектору у центральній частині Балаклії. Влучання сталося між житловою та нежитловою будівлями, повідомив Суспільному начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На місці ворожого удару працюють усі профільні служби. Обставини атаки з'ясовуються. Близько другої години дня російсько-терористична армія завдала удару по району Поворотка в Ізюмі. За попередньою інформацією Ізюмської міської військової адміністрації, пошкоджена автозаправна станція та скління приватних житлових будинків. Окупанти застосували ракету-дрон типу «Бандероль». Інформація про постраждалих не надходила, обставини ворожої атаки уточнюються.
2: Харківщина.
1: На Харківщині росіяни знищили понад 80 автозаправних станцій. На трасі Харків-Київ на ділянці від Харкова до Полтави не знайшлося жодної дії. АЗС. Про це заявив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик. За його даними, знищені заправки у Валках, Чутовому та далі дорогою до Полтави. Останню АЗС, яка працювала у Валках, росіяни знищили учора. Водночас, стверджує депутат, дефіциту пального в області не спостерігається.
2: Харків.
1: У Харкові автозаправні станції почали захищати сітками та мобільними укриттями. Про це в етері єдиних новин повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він також запевнив, що дефіциту пального в Харкові немає. Місто перебуває у координації з військовими щодо безпеки. Мер також повідомив, що після учорашнього удару бандеролі по Слобідському району Харкова пошкоджена понад 20 приватних будинків, електромережі та газопроводи. Комунальні служби вже закрили всі вибиті вікна, відремонтували пошкоджені дахи та продовжують ліквідовувати наслідки удару. У районі працюють мобільні ЦНАПи, які допомагають мешканцям оформити документи для оформлення компенсації. Нагадаю, учора о 9 ранку російська бандероль влучила у приватний житловий будинок. Загинула жінка. Поранений її 10-річний син. 16 людей зазнали гострої реакції на стрес. Крім того, напередодні пізно увечері ворог атакував офісне приміщення у Слобідському районі. Люди не постраждали, однак будівля зазнала серйозних руйнацій. А вже сьогодні росіяни вдарили FPV-дроном у дорожнє покриття біля автозаправної станції у Салтівському районі. У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених, зниклих безвісти військових та їхніх родин. У заході взяли участь представники ветеранського центру Харкова. Вони долучилися до молитви за безвісти зниклих захисників і захисниць України, повідомляє прес-служба мерії. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації. Слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак Y.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Реклама на радіо Накипіло.
5: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00, Loft Stage. Нова програма.
6: Припинити нити!
5: Плюс всі хіти. Квитки на «Карабас». Живий звук.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

в'язниці. А всіх інших перелічити просто неможливо, бо були там ще горили генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, данайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, кацапи, попорізки. Але

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водина, ти така невагома, рухома зима, Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти. Заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть та, хто себе їсть. До когось хлопці домагались, до когось учителі, до когось рідний тато, всякий є на цій землі. Але попереду у тебе ще ціле життя, через минуле не викидай майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді думки про те, що тут лишаться ті, кому буде боліти, ніби не можуть спинити.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо Накипіло.

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший статус. Просто, будь ласка,

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг валюсь. Дві наші долі малюю на попи.

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські інтервенти атакували Ізюм і Балаклію. На Харківщині знищено більше 80 автозаправних станцій. У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: 8 людей постраждало внаслідок російської атаки по Балаклії. Сьогодні у день одна людина загинула. Росіяни завдали два удари. Перший прийшовся по цивільному підприємству у передмісті, другий по приватному сектору у центральній частині Балаклії. Влучання сталося між житловою та нежитловою будівлями, повідомив Суспільному начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На місці ворожого удару працюють усі профільні служби. Обставини атаки з'ясовуються. Близько 2 години дня російсько-терористична армія завдала удару по району Поворотка в Ізюмі. За попередньою інформацією Ізюмської міської військової адміністрації, пошкоджена автозаправна станція та скління приватних житлових будинків. Окупанти застосували ракету-дрон типу «Бандероль». Інформація про постраждалих не надходила, обставини ворожої атаки уточнюються.
2: Харківщина.
1: На Харківщині росіяни знищили понад 80 автозаправних станцій. На трасі Харків-Київ на ділянці від Харкова до Полтави не знайшлося жодної діючої АЗС. Про це заявив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик. За його даними, знищені заправки у Валках, Чутовому та далі дорогою до Полтави. Останню АЗС, яка працювала у Валках, росіяни знищили учора. Водночас, стверджує депутат, дефіциту пального в області не спостерігається.
2: Харків.
1: У Харкові автозаправні станції почали захищати сітками та мобільними укриттями. Про це в етері єдиних новин повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він також запевнив, що дефіциту пального в Харкові немає. Місто перебуває у координації з військовими щодо безпеки. Мер також повідомив, що після учорашнього удару бандеролі по Слобідському району Харкова пошкоджена понад 20 приватних будинків, електромережі та газопроводи. Комунальні служби вже закрили всі вибиті вікна, відремонтували пошкоджені дахи та продовжують ліквідовувати наслідки удару. У районі працюють мобільні ЦНАПи, які допомагають мешканцям оформити документи для оформлення компенсації. Нагадаю, учора о 9 ранку російська бандероль влучила у приватний житловий будинок. Загинула жінка. Поранений її 10-річний син. 16 людей зазнали гострої реакції на стрес. Крім того, напередодні пізно увечері ворог атакував офісне приміщення у Слобідському районі. Люди не постраждали, однак будівля зазнала серйозних руйнацій. А вже сьогодні росіяни вдарили FPV-дроном у дорожнє покриття біля автозаправної станції у Салтівському районі. У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених, зниклих безвісти військових та їхніх родин. У заході взяли участь представники ветеранського центру Харкова. Вони долучилися до молитви за безвісти зниклих захисників і захисниць України, повідомляє прес-служба мерії. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації. Слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Вдома. Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Прикордонники знищили ворожу штурмову групу на Харківщині. У Харкові пройде літературний ярмарок. На Харківщину насувається спека. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Українські прикордонники знищили російську штурмову групу на Харківщині. Ворожі штурмовики у кількості 18 осіб намагалися просунутися до села Артільне, повідомили у Держприкордонслужбі. Прикордонна комендатура швидкого реагування сил оборони виявила та ліквідувала російських військових ще на підступах до населеного пункту. За даними Генштабу, сьогодні на південно-слобожанському напрямку загарбники 4 рази намагалися прорвати оборону у бік Козачої Лопані, Петроіванівки, Гнискіного та Івашкіного. На Куп'янському напрямку зафіксована одна атака ворога у бік Богуславки.
2: Харків.
1: Американське рейтингове агентство Moody's підтвердило кредитні рейтинги Харкова за результатами періодичного перегляду, повідомляє прес-служба міської ради. За оцінкою агенції, рейтинг емітента міста залишився зі стабільним прогнозом, причому базова кредитна оцінка залишається вищою за оцінку державного рівня, оскільки місто демонструє здатність виконувати свої функції навіть в умовах повномасштабної війни. Харків продовжує забезпечувати надання основних послуг мешканцям, при цьому забезпечуючи низький рівень боргового навантаження. Після завершення бойових дій місто матиме значні потреби у фінансуванні, зокрема для відновлення та реконструкції міської інфраструктури, зазначають в агентстві.
2: Спорт.
1: На Харківщині відбувся футбольний турнір серед ветеранів війни та людей з інвалідністю внаслідок війни. Як інформує прес-служба Харківської облвійської адміністрації, у змаганнях взяли участь команди із 7 районів області, а також команда ветеранського простору пліч-о-пліч. До турніру долучилися ветерани, тренери, судді та представники територіальних громад. Переможцем стала команда Ізюмського району, друге місце посіла команда Богодухівського району, а третє – представники Харківського району. Переможці отримали кубки, а також цінні призи. Командам усіх районів подарували м'ячі із підписом легендарного голкіпера, володаря рекордної сухої серії чемпіонатів України Олександра Горяйнова.
2: Афіша.
1: У Харкові вдруге відбудеться книжковий фестиваль «Літературний ярмарок». Триденний івент пройде 28-30 серпня. Серед учасників – Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Максим Кідрук, Артур Дронь, Катерина Калитко та інші. Цьогоріч на фестивалі працюватимуть дві сцени, а участь у ньому візьмуть понад півсотні авторів, музикантів та інших діячів культури. Зокрема, музично-поетичні виступи презентують Мар'яна Садовська, Олег Каданов, Стас Кононов, Мар'яна Савка і Зіновій Карач. Письменник і композитор Юрій Гуржи презентує книжку про Харків із фотографіями свого батька, а видавець Олександр Савчук прочитає лекцію про український архітектурний модерн. Відкриє фестиваль концерт гурту «Курган енд Агрегат», повідомляє організатор, благодійний фонд Сергія Жадана. Вхід на ярмарок вільний, реєстрація за посиланням, котрий є на інтернет-ресурсах організатора.
2: Погода.
1: Цього тижня погода в Україні суттєво зміниться. Перша половина тижня буде комфортною з періодичними дощами, проте потім прийде сильна спека. На завтра синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну з проясненнями погоду, вночі без істотних опадів, вдень дощ, подекуди значний, гроза, місцями град. Вітер південний 7-12 метрів на секунду, удень пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 15-20, завтра вдень 23-28. З четверга дощі припиняться. Погода стане ясною та сонячною, а температура підніметься до 30 і вище. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
4: За дороги крізь поля де бував я, тут у повітрі річна трав'я.
3: І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Прикордонники знищили ворожу штурмову групу на Харківщині. У Харкові пройде літературний ярмарок. На Харківщину насувається спека. Деталі у випуску новин у студії. Я Шатомський, вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Українські прикордонники знищили російську штурмову групу на Харківщині. Ворожі штурмовики у кількості 18 осіб намагалися просунутися до села Артільне, повідомили у Держприкордонслужбі. Прикордонна комендатура швидкого реагування сил оборони виявила та ліквідувала російських військових ще на підступах до населеного пункту. За даними Генштабу, сьогодні на південно-слобожанському напрямку загарбники 4 рази намагалися прорвати оборону у бік Козачої Лопані, Петроіванівки, Гнискіного та Івашкіного. На Куп'янському напрямку зафіксована одна атака ворога у бік Богуславки.
2: Харків.
1: Американське рейтингове агентство Moody's підтвердило кредитні рейтинги Харкова за результатами періодичного перегляду, повідомляє прес-служба міської ради. За оцінкою агенції, рейтинг емітента міста залишився зі стабільним прогнозом, причому базова кредитна оцінка залишається вищою за оцінку державного рівня, оскільки місто демонструє здатність виконувати свої функції навіть в умовах повномасштабної війни. Харків продовжує забезпечувати надання основних послуг мешканцям, при цьому забезпечуючи низький рівень боргового навантаження. Після завершення бойових дій місто матиме значні потреби у фінансуванні, зокрема для відновлення та реконструкції міської інфраструктури, зазначають в агентстві.
2: Спорт.
1: На Харківщині відбувся футбольний турнір серед ветеранів війни та людей з інвалідністю внаслідок війни. Як інформує прес-служба Харківської облвійської адміністрації, у змаганнях взяли участь команди із 7 районів області, а також команда ветеранського простору пліч-о-пліч. До турніру долучилися ветерани, тренери, судді та представники територіальних громад. Переможцем стала команда Ізюмського району, друге місце посіла команда Годухівського району, а третє – представники Харківського району. Переможці отримали кубки, а також цінні призи. Командам усіх районів подарували м'ячі із підписом легендарного голкіпера, володаря рекордної сухої серії чемпіонатів України Олександра Горяйнова.
2: Афіша.
1: У Харкові вдруге відбудеться книжковий фестиваль «Літературний ярмарок». Триденний івент пройде 28-30 серпня. Серед учасників – Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Максим Кідрук, Артур Дронь, Катерина Калитко та інші. Цьогоріч на фестивалі працюватимуть дві сцени, а участь у ньому візьмуть понад півсотні авторів, музикантів та інших діячів культури. Зокрема, музично-поетичні виступи презентують Мар'яна Садовська, Олег Каданов, Стас Кононов, Мар'яна Савка і Зіновій Карач. Письменник і композитор Юрій Гуржи презентує книжку про Харків із фотографіями свого батька, а видавець Олександр Савчук прочитає лекцію про український архітектурний модерн. Відкриє фестиваль концерт гурту «Курган енд Агрегат», повідомляє організатор, благодійний фонд Сергія Жадана. Вхід на ярмарок вільний, реєстрація за посиланням, котрий є на інтернет-ресурсах організатора.
2: Погода.
1: Цього тижня погода в Україні суттєво зміниться. Перша половина тижня буде комфортною з періодичними дощами, проте потім прийде сильна спека. На завтра синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну з проясненнями погоду, вночі без істотних опадів, вдень дощ, подекуди значний, гроза, місцями град. Вітер південний 7-12 метрів на секунду, удень пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 15-20, завтра вдень 23-28. З четверга дощі припиняться. Погода стане ясною та сонячною, а температура підніметься до 30 і вище. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: відійшов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, сюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ні. І мам ішов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Так звучить

Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, що буде.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Якби Держпром мав вуха, то слухав би радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: В Україні 8 вечора.
1: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядачку варт, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

0: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Як заєць морквеніс кращого життя шукав.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Третій день заєць морквеніс долубав суху землю біля морквинок на городі, щоб хоч трошки розпушити її. Бо ж після такої спеки годі чекати урожаю. А треба доглянути, щоб взимку було чим зайченят годувати.
2: «Ох, і важка у мене робота!»
1: – бурмотів він собі під ніс.
2: «Бідний я та нещасний! У такому краї народився, що тільки важко працювати треба! І чому не в далекій Африці, де банани самі собі на пальмах ростуть? Тільки ходи, збирай та смакуй! А тут землю підгодуй, посади, доглядай, поливай, а то ще збирай із землі те, що вродило! Як же моя спина стільки може витримати? Так і зовсім захворіти можна!»
1: «Вітаю, працьовитого зайця!» раптом почув за спиною. «Як же приємно дивитися, коли хтось так гарно працює!» Біля морквеноса стояв, прищуривши й без того вузькі очі, лис-дикун і хитро посміхався. Морквеноса ще більше пересмикнуло.
2: «Чого тобі?»
1: Не бажаючи продовжувати розмову, кинув заєць. «Ну так я розумію, ти ж мусиш зайченят годувати, то в землі колупатися треба до віку. Не усі ж можуть готову їжу собі добути, півника там чи курочку зловити, або ж і зайчика, як повезе, чи жолодів назбирати, як кабанчик, або просто їсти те, що на деревах росте». Вколов ще раз, ніби співчуваючи, і задоволений собою пішов, зоставивши морквеноса зі своїми думками. Родину зайця та його самого лис-дикун не чіпав, бо давно зналися вони, але ущипнути та задіти заживе завжди намагався якнайсильніше. Довго ще бідкався морквеніс про свою важку долю, поки морквинки обкопував, тоді поливав, а коли вже сонце лягло спати, і сам потягнувся в нору. Дорогою вирішив ще до старої мудрої сови зайти, поради пошукати, у який краще край помандрувати, щоб краще життя знайти.
2: «Краще життя, кажеш, у теплому краї?»
1: – відкрила одне око стара сова, хоч і так нічого ним не бачила.
2: «Де бає, діде, краще, а ді ж вдоба? Запам'ятай собі, де ти народився, там і пригодився, кажуть здавна. А що працювати мусиш, то хіба в нашому краї медом намазано? Думаєш, там рай? Всюди є свої труднощі. Але вдоба тебе і рідна земля гріє, родичі та друзі допобожуть. Навіть повітря вдоба зовсім інше».
1: Не дослухав морквеніс, що там говорила ще сова, бо не ті слова хотів почути. І ще більше розсердився.
2: «Та що вона знає? Сидить все життя на своєму дереві, тільки миш її бачила при місяці. Не буду я її слухати».
1: Таке зло його взяло, що так важко мусить працювати. Пригадав, як мандрував світом і бачив швидких мавпочок, які стрибали собі по деревах. Зривали банани та іншу смакоту, яка росла на деревах так рясно, що здавалося, про їжу можна взагалі не думати. Захотів їсти, пішов зірвав собі та й посмакував.
2: «Жінко, збирай зайченят та необхідні речі. Завтра підемо кращого життя шукати».
1: Буркнув до зайчихи і, скрутившись калачиком, заснув. Снилися йому тієї ночі теплі краї, де немає снігу, холоду. Немає хитрого лиса і ні від кого не треба ховатися, боятися. А їжа сама до рота проситься. Росте на деревах, кущах, просто під ногами. Іди та збирай собі. а у вільний час лежи собі на пісочку, коливай лапою та комашок відганяй. І так це все солодко було, що заєць Морквеніс усміхнувся у сні. Та щойно сонечко визирнуло з-за обрію, зайченята прокинулися і почали стрибати, галасувати, сніданку вимагаючи. Що тут робити? Пора прокидатися. Поки мама зайчиха зайченят годувала, Морквеніс пострибав на грядку, назбирав овочів у торбу на дорогу. А інші? Та нащо вони йому, коли так важко даються? У нових краях їжа сама в рот буде йти. Той зоставив. Довго добиралися вони із зайчихою та зайченятами до теплих країв. Ішли полями, лісами, а тоді ще водою мусили перепливати на пароплаві. Зрештою, на горизонті побачили омріяну землю.
2: «Ну, готуйся нове життя починати!»
1: Вигукнув щасливий заєць до своєї сім'ї і першим зістрибнув на жовтий пісок та пострибав до високих пальм їжу собі шукати. Бо морквинки та й інші овочі вже встигли закінчитися дорогою. Біля першої ж пальми на узбережжі, на якій висіло чимало стиглих бананів, Морквеніс побачив маленьку мавпочку, яка сиділа, обіпершись об стовбур, і ласувала бананом.
2: «О, новенький!»
1: Зиркнула вона на зайця, який поглядом поїдав банани, що лежали біля неї на піску, цілим хроном.
2: «Ти звідкіля?»
3: «Вітаю. Я Морквеніс із лісу за морем та полями. Привіз сюди свою сім'ю. Кращого життя шукати. І дуже нам їсти хочеться. Чи можеш дати нам по одному хоча б бананчику?»
2: «Кращого життя, кажеш? А хіба тут краще? Хоча так. Згідна з тобою. Я дуже люблю свій край і все, що я роблю. Тримай цю в'язку бананів, нагодуй свою сім'ю, а я собі ще дістану. Це найкраща у світі їжа».
3: «Дякую, я в боргу не залишуся».
1: Обіймаючи міцно оберемок бананів, Морквеніс пострибав до своїх. Та коли посідали їсти, заєць вкусив банан і скривився. Не такий він думав на смак цей фрукт. Якийсь сухий і мучнистий. Зайчиха також вкусила тільки раз і не захотіла далі їсти. А зайченята навіть і не спробували.
4: «Татусю, татусю, а морквинку можна? Ми її так любимо!»
1: попросили вони.
3: «Ну так, банани не дуже, але тут багато ще й різних фруктів. Все буде добре, тут просто рай для життя!»
1: Якось облаштувавшись на ніч та заморивши голод тими ж бананами, бо більше нічим, усі повкладалися спати.
3: «Так, як вдоба, де бає діде!»
1: Пролунав раптом голос мудрої сови над вухом Морквеноса, від чого він одразу прокинувся. Та це був тільки сон. Навколо сам пісок, пальми і зовсім чужа для нього сторона. Та ще й така спека навіть уночі, що заєць мріяв хоч на хвилинку перенестися у рідний ліс.
5: «Увага! Тривога у Харківській області триває!»
1: Але знов пригадав важку роботу в полі на грядці і рішуче пострибав до уже знайомої мавпочки, яка знову сиділа під пальмою, фруктів на сніданок роздобути.
2: «Фруктів? Кажеш, хочеш? Та їх немало так відразу. Потрібно дістати. Вчора я тобі дала трошки, бо мала багато. А сьогодні самі й добувати прийдеться».
3: «То, може, навчиш мене?» – запитав Морквеніс.
2: «Та це просто, як розвага для мене. Дивися та й повторюй. Сьогодні будемо он з тієї пальми банани зривати. Бач, які стиглі і великі».
1: Банани справді ніби манили до себе. Здавалося, не так уже й далеко. Піди та візьми. Нічого більше робити не треба. В землі там колупатися. Отож, зараз будуть ситі усі. Тільки потрібно повторювати за мавпочкою. А мавпочка вже прутко полізла вверх по пальмі, обхоплюючи її лапками. Заєць собі спробував. Але чи то лапки були закороткі, чи пальма слизька без гілочок. Та він, щойно піднявшись на метр над землею, щоразу боляче гепався об землю, від чого у нього під хвостиком вже було червоне.
2: «Ти стаєш схожий на мавпочок!»
1: Під пальмою стояла ще одна із роду мавп і аж за живіт трималася від сміху.
2: «Давай лапу! Я підсажу тебе на пальму, далі можете сам дати собі раду».
1: Мавпочка допомогла Морквеносу із горем пополам вибратися на пальму. Банани вже були просто перед його носом. Але ж як їх зірвати, коли лапками він так міцно вхопився за стовбур від страху, що годі було й відірвати?
4: А ти зачепився хвостом, як ми. Дивися!»
1: Повчала його перша мавпочка, яка вже зірвала багато бананів і могла опуститися вниз.
2: «Хвостом?»
1: Заєць здивувався, але якщо так кажуть, то треба спробувати. Спробував він своїм кусим хвостиком пальму обійняти, зачепитися. Та де там? Тільки ще більше натер собі під хвостиком. А хвіст так об пальму зачухав, що шерсть на ньому геть стерлася, і він тепер виглядав, як мишачий хвостик. Спробував він вухами довгими пальми обхопити, та тільки гулю собі набив на лобі. Спустився морквеніс додолу без нічого. Засумував. У животику забуркотало від голоду, і пригадалися йому соковиті морквинки, якими він ласував вдома. І такими бажаними вони були, що готовий був усе віддати, працювати від ранку до ночі, тільки б спати у своїй зручній прохолодній норі під старим дубом, стрибати по травичці та длубатися на своїй грядці, вирощуючи овочі та фрукти. Пригадав слова сови про рідний край, які вона йому говорила, а він навіть не дослухав тоді. Зібрав заєць усю сім'ю і подався додому. Бо нема чого кращого життя деінде шукати, коли воно тільки вдома може бути. Де ти народився, там і пригодився. Більше морквеніс кращого життя не шукав. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
6: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
2: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.

0: Україні 10 вечора. Говорить радіо Накипіло.
1: Привіт, я Антон Сліпаков з гурту «Вагоноважати». Слухайте радіо Накипіло.

ты не гадаешь.

З мене досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години, ні дня, як в один так заб'ються серця.

слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Дім поруч. Радіо накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас вигинати, така невагома, рухома зима, бо хмає щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

0: Де б ви не були, слухайте Радіо Накипіло.
1: Слухай Радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Радіо накипіло.

0: Новожанове слухає радіо Накипіло.
1: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втому, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу на чекіти мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень зжимає мішку. І саме тому мене тупо.

Можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина, і просто прокинувся щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Можливо, ще нікуди не піде. Може, це так, а може і ні. Від думок не залежить, залежить від ній. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, ти хоч для других. А так, да, можна понити, можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачкувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.